Riks-FM. Riks-FM. Riks-FM.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Saga Ludvigsson. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning,
1: Jay Smith.

Riksmorgonso smyger igång nu. Nyhetslotta heter jag. Jag finns med dig här den närmsta timmen. Idag, vad har vi på programmet? Jag kan berätta att Markoolio är ju lite på resande fot. Och han har vikarie idag av ingen mindre än Håkan Juholt. Han hade ju en helt annan karriär för ett gäng år sedan. Sen har han varit med lite i tv och grejer och nu är han Sveriges nya älskling. Och Marco kommer vi att få en pratstund med faktiskt. För han släpper sin fotbolls-VM-låt idag. Och den är ju Tommy Körberg med på, av alla människor. Det luktar ju succé. Så att det är väldigt mycket som händer idag. Det är fredag, det är den 8 maj. Kan jag läsa mig till här? Åke är namnsdagsbarn. Och idag är det grillens dag, om du undrar vad du ska äta till middag. Vi vill också gratulera naturfilmaren, författaren, ja han är mycket, Sir David Attenborough. Han fyller 100 år jämt idag. Det är bara att lyfta på hatt och kjol. Stort grattis, David Attenborough. Han har adlats 2 gånger faktiskt för allt han har gjort för djur och natur, vilket är väldigt ovanligt. Det är lakrisfestival idag på Stockholmsmässan. Och så kan jag berätta att det släpps en dokumentärfilm om Billie Eilish turné Hit Me Hard and Soft, The Tour. Och det som är lite speciellt med den här dokumentären, det är att det är James Cameron som har regisserat den. Han har gjort Titanic bland annat och Avatar-filmerna och sådär. Och ikväll kan man också titta på Fördomsshowen när partiledarna grillas. Ikväll är det Jimmy Åkesson som ska grillas av programledaren Emil Persson som ju gör Fördomspodden annars. Och nu är det ett tv-program inför valet. Här får du nu Taylor Swift på Rix FM. Open light.

Riksmorgonso. Och om du trodde att alla människor är lika och därför åldras på samma sätt, så har du fel. Jag kan berätta att millennials åldras på ett annat sätt än övriga årsgrupper. Jag ska gå igenom det här mer ingående om en liten stund. Det ska också bli ny musik från Alex Warren. Superhitten Fever Dream ska du få. Och så också Sara Larsson.

0: Riksmorgonzoo har du rattat in, och nu ska vi prata om det här med åldrande, för alla åldras tydligen inte på samma sätt.
1: Forskarna har ju upptäckt att millennials, människor som är födda mellan 1981 och 96, åldras annorlunda jämfört med andra generationer.
2: Det här är min syrra, okej.
1: Okay. Ja, och även du, Lotta.
0: Ja, jag är också där.
1: Du är en millennial.
2: Ja. Är det att de blir äldre eller yngre?
1: Nu kommer det. Håll i dig. Studier tyder på att millennials ofta ser yngre ut än Gen Z-människor. Och Gen Z, det är de som är födda efter då, alltså 96 och framåt. Jaha. Fram till 2012, tror jag.
0: Jaha, för Gen Z, det är ju de ungarna som inte var emos när de växte upp, utan de hade ju makeup tutorials på YouTube.
1: Så oj, de såg ju typ, vad mycket konstiga ord du kan.
0: Ja, okay. Men de har ju haft liksom sminkfilmer och utgår från.
2: Vänta, och du måste kolla en ordlista här, vad det betyder.
1: Google Translate. Men alltså, människor då födda mellan 96 och 2012 är mer slitna än millennial-generationen. Ja, okay. Och skillnaden beror tydligen på livsstil snarare än biologi. Forskarna lyfter fram faktorer som hudvårdsrutiner, användning av solskydd, förebyggande behandlingar, och det blev då vanligare bland millennials. Medan då Gen Z, de som är födda efter, de har högre stressnivåer, oregelbundna sömnmönster och konstant skärmanvändning. Och det här är då faktorer som påverkar hudhälsan och det övergripande utseendet. Så att, då kan man säga då att de som är födda på 80-talet, de är fortfarande hyfsat oförstörda.
2: Känns jättekonstigt när vi solade utan solskyddsfaktor på 80-talet.
1: Ja, men inte, de var ju barn då.
2: Ja, då hade de ju ingen skyddsfaktor.
1: Nej, men de låg ju inte i solarium i alla fall.
2: Nej, det gjorde de inte.
1: Utan det var ju mamma ofta som låg där och sippa på en drink.
0: I skinnsteken.
2: I solarium med en cigg.
1: Med en cigg och en drink. Ja, vi ska inte, den generationen orkar inte ens prata om.
2: Framförallt de där lamporna man hade bara för ansiktet. Ja. När man sitter i köket.
1: Men är inte det här, håll med om att det här är ganska fascinerande ändå.
3: Ja.
1: Så att, då ska vi titta då på människor som är födda på 80-talet.
2: Ja.
1: Och så ska vi inspireras av dem. Mm. Man ser ju här på Lotta, vilket glow.
2: Ja, men verkligen.
4: Vänta lite nu, vi är väl tre personer här inne i studion som är, inom den ramen.
3: Ja, det är vi.
2: Ja, fast
4: vi är ju födda innan 96.
1: Helt sant, ja. Just det.
4: Ja. Så det är vi som är facit.
1: Ja, där föll den här teorin lite. Nej då, ni är så snygga.
3: Tack, tack.
1: Herregud, man jobbar ju med två twinks.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgon, så är det här. Där vi ska ta och titta på ett visst äktenskap om en liten stund. Vi har ju Pernilla Wahlgren och Christian Bauer, Sveriges mest kända par kanske. Och Roger Nordin menar ju på att han har upptäckt ett sätt att se hur den här relationen är egentligen. Det har ju sett lite turbulent ut i Wahlgrens värld. Vi ska ta och grotta ner oss lite i äktenskapet om en stund. Det ska också bli musik. Jag har Kygo på ingång och så blir det också Katy Perry.

0: Riksmorgonso, där vi nu ska ta och kolla in ett visst äktenskap inom kändis-Sverige.
1: Nu måste vi ta tag i Pernilla Wahlgren och Bauers relation. Mm. Mm. Hur går det egentligen? Det var ju lite spekulationer för ett tag sedan. Är de på väg att skiljas? Mm. För de var i luven på varann hela tiden i Wahlgrens värld.
0: Mm. Ja.
1: Men då ska man komma ihåg att Wahlgrens värld, det är ju en viss eftersläpning.
2: Ja, det spelades in för typ 8 år sedan, det här programmet.
1: Nej, men ett halvår sedan i alla fall, ett ja. År sedan. Och det här var ju bara elaka tungor, elaka rykten. Så Pernilla gick ut och sa att åh, vi är så kära.
2: Ja.
1: Och nu har då Trams Frans,
2: ja.
1: Han är krönikör på Hänt.
2: Ja, han är en seriös person, ja.
1: Ja, men han, ja,
2: han har koll på läget.
1: Han är väldigt noggrann.
2: Ja.
1: Och han har gjort ett grävande journalistjobb och det ska han ha tack för.
2: Ja.
1: Han har sammanställt alla inlägg på Pernillas och Bauers Instagram. Och sen har han suttit och räknat hur många gånger de har med varann på bild.
2: Det är faktiskt bra gjort, måste jag säga.
1: Det är snyggt av Trams Frans.
2: Det måste jag ändå säga. Ja.
1: Och då visar det sig då att det här är då antalet gånger som Pernilla har med Christian på sitt Instagram.
2: Ja. Mm.
1: Under år 2024, 36 inlägg.
2: Det var många.
1: 2025, 17 inlägg.
2: Oj.
1: 2026, hittills i år, håll i dig, 3 inlägg.
3: Oj.
1: Det går kraftigt neråt alltså.
2: Ja, det gjorde det.
1: Sen har vi Christian Bauer. Hur många gånger har han med Pernilla, sin fru, på Instagram? 2024, 17 inlägg.
2: Oj,
1: 2025, 25 inlägg.
2: Oj,
1: så det går upp lite där, va?
2: Ja.
1: Men sen ruttnar han. 2026, 1 inlägg.
2: Oj,
1: med Pernilla.
3: Det är ju kris.
1: Ja, men han lägger upp ganska mycket med Pernilla.
2: Ja.
1: Och Pernilla lägger det upp färre då med honom.
2: Och då tänker jag, nu ska hon få.
1: Ja, nu ska hon få.
2: Nu ska tanta Loran få. Där fick du. Du fick inget inlägg den här månaden heller.
1: Ja, ett av de mest klassiska tecken på uppbrott i en relation, det brukar ju vara när man syns mindre och mindre på varandras sociala medier.
2: Ja, man försöker liksom gömma den personen man är gift med, man liksom, som man är singel.
1: Ja, man fejdar ut från varann.
2: Ja. Faktiskt.
1: Ja, undrar om vi kan ju kolla det här med Pernilla. Hon kommer ju hit nästa vecka.
2: Precis. Vi ska fråga, hur är det egentligen med liksom Instagram och det? Varför lägger ni inte upp lika mycket på varandra?
1: Visa mig ditt Instagram, jag ska berätta hur din relation är.
2: Ja, aj, aj, aj.
1: Fabian, du som jobbar med sociala medier.
4: Men finns det plats för privata bilder på hennes Instagram? Det är väl betalda samarbeten.
2: Oj, sluta nu.
1: Nej, men vi lovar, vi tar det här med Pernilla nästa vecka. Ja. Och än en gång, stort tack Trams Frans.
2: Ja, men jag är ju inne på ditt Instagram nu, Roger.
1: Jaha.
2: Jag tycker du ska ta dig en liten tänk.
1: Ett litet familjeråd där hemma.
2: Det var inte lika mycket som du har varit för något år sedan.
1: Nej, är det inte det?
2: Nej.
1: Men gud, nu blev jag nästan nervös här.
2: Tycker jag inte lika mycket.
1: Nej.
2: Nej, du behöver.
1: Nej, men jag ska gärna gå upp och lägga upp. Jag ska gå hem och lägga upp en hångelbild idag.
2: Ja, det är mycket rädda QX, men jag tycker du ska fokusera på rädda äktenskapet.
1: Ja. Nej, men QX går alltid före äktenskapet.
2: Ja, det är religionen ju.
1: Ja, och du Lotta, jag kollar ditt Instagram. Det är barn, barn, barn, barn, barn, barn, barn. Och där kom Viktor också. Ja, det är bra.
5: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgonzoo, där vi har en fullspäckad fredagmorgon framför oss. Vi kommer att få hit Håkan Juholt. Han är vikarie för Markoolio. Vi ska också prata med Markoolio, för han släpper låt idag, hans nya VM-låt, med ingen mindre än Tommy Körberg. Och så ska det tävlas ut en resa till Skottland också. Vem får följa med Laila Bagge och gå på Outlander-konsert? Fullspäckat schema idag. Hoppas att du vill starta den här fredagmorgonen med oss. Häng med!

0: not.
1: Klockan har blivit sex. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Vi ska börja med att här i Sverige så ser det ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt. Och det här beror på att det är torrt på många håll och även lite fukt i marken. Även förra året så var det lite mindre mygg efter en torr vinter och vår. Och både USA och Iran attackerade varandra på nytt igår kväll, men vapenvilan gäller fortfarande, det säger USAs president Donald Trump. Om USAs attacker så säger Trump att det bara var en liten markering. Men vi ska avsluta med den raspiga skönsångaren Bonnie Tyler, för häromdagen kom beskedet att hon hade akut genomfört en tarmoperation i Portugal där hon bor, men att allt har gått bra. Men nu rapporteras det att Tyler har försämrats och försatts i konstgjord koma och att läkarna inte vet hur det här kommer utveckla sig. Bonnie Tyler är känd för bland annat megahitten Total Eclipse of the Heart. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med det mesta mulet väder i de mellersta delarna av Norrland och i sydväst. I övrigt så blir det en hel del sol, temperatur från 5 grader i norr till 17 grader i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Och nu så tar vi lite happ-chip-chip-bumba, happ-chip-chip-bumba. Oj, vilken rumba.
8: Mina damer och herrar, här är Riks Morgonsos!
1: Se upp, vi är livsfarliga den här morgonen.
9: Det är vi.
1: Hej på dig Laila.
9: Hej Roger.
1: Idag kommer Håkan Juholt och hänger med oss. Och det är världspremiär för Markoolios fotbolls-VM-låt också.
9: Med Tommy Körberg.
1: Nu kör vi.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Här är vi tillbaka igen i studion. Är du laddad, Laila?
1: Ja, och jag är extra laddad för jag har någonting som jag ska bjuda på senare idag.
0: Ja, vad var det vi kallade den här programpunkten?
1: Ja, den kallas för...
0: Fredagsstänkaren.
1: Jajamän.
0: Ja. Vi ska alltså få en liten stänkare senare den här morgonen. Ja, det är ju ändå fredag.
1: Ja.
0: Och vi har även bjudit hit mannen med mustaschen, Håkan Juholt. Mm. Han dyker upp och det är dessutom världspremiär som sagt för Markoolios fotbolls-VM-låt.
1: Ja!
0: Jag förstår inte hur vi ska hinna med allt den här morgonen.
1: Det kommer vara magiskt.
0: Och vi ska spela en låt bakom chefens rygg. Som vanligt.
1: Ja.
0: Jag såg att idag är det internationella vikingadagen.
2: Mm. Oj.
0: Ja, och vem spelar man då?
1: Ja, vikingarna såklart.
0: Nej, inte vikingarna.
2: Christer Sjögren.
0: Utan?
2: Christer Sjögren.
0: E-Type.
1: Va?
2: Jaså, ja.
1: Nu går du ut out of character.
0: Ja, förlåt. Jag borde spela vikingarna. Men det var lite förutsägbart. E-Type har ju för fan en egen vikingabåt.
1: Ja.
2: Han råkade ju också köpa en massa hus från vikingatiden.
1: Ja, helt.
2: När han klickar runt på nätet.
0: Ja, det är så lätt att råka köpa hus från vikingatiden.
1: Klicka på köpknappen.
0: Ja, men vi kickstartar fredagen med lite E-Type.

0: E-Type spelar vi bakom chefens rygg den här fredag morgonen. This is the way. Håller fortfarande.
1: Jajamän.
0: Vi kollar in Riks-FMs kalender. Vi kan väl påminna igen om att det är internationella vikingadagen idag. Det är flaggdag hemma hos E-Type.
1: Ja.
0: Och så är det grillens dag idag.
1: Åh, då blir det lite grillning på balkongen.
0: Det är dags att ta fram grillen nu. Och stort grattis säger vi till Åke som har namnsdag idag. Födelsedagsbarn har vi också. Thomas von Brömsen, fantastisk skådis. 83 fyller han. Även Johan Persson, Liberalernas gamla partiledare.
1: Ja,
0: han med korven. Ja. Han som ville grilla korv hela tiden.
1: Ja.
0: Han fyller 58 idag. Enrique Iglesias fyller år. Och det gör även naturfilmaren Sir David Attenborough.
2: Attenborough.
1: Vad blir han?
2: Vad sa du?
1: Hur gammal blir han?
2: 100 år jämt.
0: Wow.
1: Oj.
2: Helt otroligt. Och still going strong. Ja, han jobbar fortfarande med djur- och naturfrågor.
1: Wow. Mm.
0: Kan också tipsa om att Petter uppträder ikväll på Gröna Lund i Stockholm.
1: Ja.
0: Och sen är det lakrisfestival på Stockholmsmässan.
1: Åh, jag älskar ju saltlakris.
0: Ta en sväng förbi där. Och sen är det också premiär idag för dokumentärfilmen om Billie Eilish turné.
2: Ja. Just det, det kallas ju för sån här musikdokumentär när man får följa hennes turné som då hette Hit Me Hard and Soft, The Tour. Och det som är lite speciellt är att den här filmen, den är alltså regisserad av James Cameron. Han som gjorde Titanic och Avatar.
1: Just det.
2: Så det kommer nog vara lite spacigt.
0: Och sen kan vi också tipsa om Masked Singer ikväll 20.00 på Fyran, Muren på SVT och Fördomsshowen. Det är ju Emil Persson som grillar partiledarna och den här veckan är det Jimmy Åkesson. 22.00 ikväll
1: den
0: på SVT. Ja, det kan bli spännande. Mm. Här är Harry Styles på Rix FM. Det här är ny musik, American Girls.

0: Harry Styles, Irix Morgonso, American Girls. Perfekt start på fredagen.
1: Ja.
0: Och vi hade ju några små funderingar med oss igår. Idag får Lotta börja.
2: Oh, jag har hittat ett uttryck som har en fortsättning som jag inte hade en aning om. Ni har hört det här, maj, maj, måne, jag kan lura dig till Skåne.
0: Det har jag hört, det körde vi ofta när jag var liten.
2: Ja, lite som april, april. Mm. Sådär. Mm. Nu sa en kompis igår att det finns en fortsättning. Så man ska säga, maj, maj, måne, jag kan lura dig till Skåne. I Skåne finns en apa som kan lura dig tillbaka.
1: Nämen.
0: Nämen, va?
2: Ja, aldrig hört.
0: Varför har det här mörkats i alla år?
2: Ja, mörkats. Det undrar jag också, jag har aldrig hört det.
1: Nej, inte jag heller.
0: Men ska man köra den där ramsan, då ska man fan köra hela, tycker jag. Men tyvärr har den försvunnit lite.
1: Ja,
0: den är utkonkurrerad av april, april.
1: Ja, det är
2: vi tar tillbaka Skåneramsan.
1: Ja,
0: kan du säga igen hur fortsättningen lyder?
2: Maj, maj, måne, jag kan lura dig till Skåne. I Skåne finns en apa som kan lura dig tillbaka.
0: Tack för det.
2: Ja, tack.
0: Laila.
1: Ja, Roger. Igår var ingen rolig dag.
0: Nej.
1: Nej. Två parkeringsböter på loppet av 20 minuter på samma ställe.
0: Nej. Ja, lite rekord va?
1: På samma ställe.
2: Men vadå, det ska tack väl för gälla i 24
1: timmar? Ja, men det ska väl gälla i 24 timmar.
0: Tydligen inte.
1: Ja, tydligen inte. Jag åker till Lidingö centrum där man ska ha en förbannad sån här bricka man snurrar på. Ni vet, man lägger, det är gratis att stå. Man ska bara skriva när man kommer.
2: P-skiva. Mm.
1: Jag glömmer det. Jag har ADHD eller någon annan konstig form som gör att min hjärna glömmer det.
0: Ja.
1: Är det pengar man ska lägga i, det kommer jag ihåg. Men en sån där snurr, jag glömmer det.
0: Du får ju köpa en sån här digital sån platta som ställer in sig själv.
1: Men... Och då går jag in, handlar, kommer ut, parkeringslapp på bilen.
0: Oh.
1: Blir förbannad, åker iväg i typ så här 300 meter och kommer på, fuck! Jag har glömt, jag tar ju bort den där p-boten då, självklart, stoppa in i bilen. Fuck, jag har glömt.
0: Jag brukar
1: handla på...
0: låta den sitta kvar.
1: Ja, det är
0: några dagar.
1: Jag säger, fuck, jag har glömt, jag tar ju bort den där p-boten då, självklart, stoppa in i bilen. Fuck, jag har glömt.
0: Jag brukar låta den sitta kvar.
1: Ja, det är
0: några dagar.
1: Jag säger, fuck, jag har glömt

0: ta parkeringsboten och åker iväg. Han måste ju sätta till samma jädra person som kommer tillbaka. Det är inte så här svårt att upptäcka mig.
1: Nej.
0: Framförallt inte hur jag ser ut. Och sen kan det vara så att jag är lite offentlig också. Men om man inte vet vem jag är så klär jag mig ganska konstigt.
1: Jag tycker att de där parkeringsvakterna, de ska anställas i, vad heter det, försvaret.
0: Ja.
1: Kustbevakningen. Man ska hålla koll på Sveriges gräns.
0: Ja. Så och att handla det jag handlade kostade mindre än mina parkeringsböter.
1: Alltså. Du tar fan priset alltså.
0: Ja,
1: otroligt. Fabian.
2: Jag fick höra Sveriges svåraste ord för en östgöte.
1: Jaha.
2: Jag var ju på lite galej i helgen och sprang på en kille som heter Johannes som var från Östergötland. Och jag vill bara säga innan nu, det här är inget hån mot östgötskan.
1: Nej.
2: Det är en dialekt som får mycket skit.
1: Mjölby.
2: Ja, Mjölby och de här va. Jag älskar den dialekten. Men det var ett ord som han sa en mening som jag bara, det här måste vara det värsta ordet du kan säga som östgöte.
1: Vad sa han?
2: Ja, men han klagade på... det är så jävla dyra dieselpriser. Alltså då att priset på diesel har gått upp.
1: Jag tycker och det låter charmigt.
2: Dieselpriser. Det är inte gjort för att säga på östgötska.
0: Ja, men det är härligt.
1: Dieselpriser.
0: Ja, det var lite härligt.
1: Fantastiskt. Får jag komma med en liten spaning också? Jag ramlade över det här på Instagram för några dagar sedan. Hur går det till när en polis på motorcykel ska arrestera någon? Och ta med den personen till polisstationen?
0: Ja.
1: Om man stoppar någon som typ är rattfull som måste åka med till, till häktet, till polisen. Hur gör de? Sätter de personen på hojen bakpå?
0: Krama
1: mig här, nu åker vi.
0: Har
1: de en sidovagns?
0: Nej, jag ska inte säga någonting. Nu tycker jag du är lite korkad.
1: Ja, nu kommer du med någon tråkig lösning på det här. Jag vill inte höra det.
0: Du kan väl inte sätta ett fyll på bak på hojen.
1: Jag ramlar
0: och hänger och åker till polisen.
1: Nej, men jag tänker ramlar de av för att skylla sig själva.
0: De ringer förstärkning för tusan.
1: Nej usch, det var en tråkig förklaring. Jag vill att de ska åka bak på.
3: Hey, this is Ed Sheeran on Rix

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Det är vi det. Och det är finaldags om en stund i vår Outlander-tävling. Vi ska ta reda på vem som får dra till Skottland och gå på Outlander-konsert med dig, Laila.
1: Jajamän.
0: Det ska bli otroligt spännande.
1: Ja, jag är så taggad. Jag har redan börjat packa faktiskt alla mina såna här kiltar och allt man ska med sig.
0: Ja, Jamie i Outlander smsade mig igår.
1: Ja, så gjorde han.
0: Han frågade, han ville veta lite grejer om dig.
1: Ja, jag förstår. Jag gav

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Halv sju är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
2: Vi ska börja med att här i Sverige så ser det ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt. Och det här beror på att det är torrt på många håll och även lite fukt i marken. Även förra året så var det lite mindre mygg efter en torr vinter och vår. Och både USA och Iran attackerade varandra på nytt igår kväll, men vapenvilan gäller fortfarande, det säger USAs president Donald Trump. Om USAs attacker så säger Trump att det bara var en liten markering. Men vi ska avsluta med den raspiga skönsångaren Bonnie Tyler, för häromdagen kom beskedet att hon hade akut genomfört en tarmoperation i Portugal där hon bor, men att allt har gått bra. Men nu rapporteras det att Tyler har försämrats och försatts i konstgjord koma och att läkarna inte vet hur det här kommer utveckla sig. Bonnie Tyler är känd för bland annat megahitten Total Eclipse of the Heart. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med det mesta mulet väder i de mellersta delarna av Norrland och i sydväst. I övrigt så blir det en hel del sol. Temperatur från 5 grader i norr till 17 grader i söder.
5: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
6: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: äntligen fredag. Här är vi, det är jag som är Roger.
1: Jag som är Laila.
0: Och vi har världspremiär den här morgonen för Markoolios nya fotbolls-VM-låt.
1: Jajamän.
0: Nu är det bara en timme kvar.
1: Oh,

0: 6.39 och det här är Riksmorgon Zoo. Och varenda gång jag försöker börja prata om tv-programmet Förrädarna så får jag en arg blick av vår producent Alexander. Vi har tydligen inte tid med det. Men jag, låt mig säga bara lite kort. Gårdagens avsnitt. Oj, oj, oj.
1: Det var spännande.
0: Du, man vill inte hamna på Julia Fransens shitlist.
1: Så
0: mycket kan jag säga.
2: Vadå, hon som är så gullig?
0: Ja, alltså, inte hon... på det där slottet.
1: Nej.
0: Inte.
1: Nej. Hon ställer mot väggen alltså.
0: Jag tyckte nästan lite synd om Miriam Bryant.
1: Yes.
0: Oh. Faktiskt.
1: Ja. Och Miriam Bryant kan ju bita ifrån.
0: Ja, hon är dessutom en förrädare.
1: Ja.
0: Och jag gillar inte förrädare.
1: Nej.
0: Alltså förrädarna är de jag även fast de är trevliga så håller jag alltid på de trogna.
1: Ja. Är det klart? Så hon ställer henne mot väggen alltså.
0: Förlåt, nu fick jag onda blicken igen här. Vi måste gå vidare. Jaha. Vi kan väl prata om Lailas bilnyckel istället.
1: Jaha.
0: För igår var första dagen på länge som Laila inte tappade bort sin bilnyckel.
2: Otroligt.
1: Jag var ju tvungen att ta hjälp av er. För att jag sa ju att om det är så att jag springer runt och letar efter mina nycklar som jag alltid gör, säg till mig, du har dem i stöveln. För jag tänkte, jag lägger dem i stöveln, för jag har ingen väska.
0: Du valde mellan trosorna och stöveln.
1: Ja, och då blev ju stöveln bättre.
0: BH:n är vanlig annars, va?
1: Ja, den är redan uppfylld. Det var jättebra. Jag la upp på mitt Instagram, hur gör ni? Jag fick så mycket kommentarer. 86 kommentarer om var de stoppar nyckeln. Och då är det flera som skrev, nej men BH:n är bättre, Laila.
0: Ja.
1: Nej, inte för mig.
0: Inte för dig.
1: Jag har inte plats där.
0: Nej, det finns inte mer plats där.
2: Det problemet har inte jag tyvärr. Men...
0: Det har du inte.
2: Nej, det är olika.
0: Men det går att åtgärda kanske.
2: Ja, kanske det.
0: Hörrni, vi ska...
1: Nycklar.
0: Men vad bra att du har hittat en lösning i alla fall på din bilnyckel.
1: Ja.
0: Dags för Lailas ordjakt i samarbete med Circle K. Samtal nummer 12 fram. Vi har Anna-Maria i Stenungsund med oss. Hallå.
3: Hallå.
0: Hej.
1: Hallå, Anna-Maria.
0: Har du koll på bilnyckeln?
3: Jajamän.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, det är bra. Vad skulle du gömma den om du inte hade någon väska?
3: Ja, i min
2: i din vadå?
3: Jag vet faktiskt inte.
0: I stöveln?
3: I BH.
0: I BH,
1: ja det är verkligen väldigt vanligt.
0: Ha 10 000 kronor kan du vinna nu.
1: Yes, du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast, säger du pass.
3: Ja.
0: Och idag... Så testar vi bokstaven L. L som i lurmus. Det är ändå fredag.
4: Ja.
0: Så vi slår till med en lurmus idag. Och Alexander håller koll på poängen.
4: Ja.
0: Och får jag fråga, var har du din bilnyckel?
1: I kepsen. Under kepsen.
4: Under kepsen.
0: Okej, Anna-Maria, vi håller alla tummar för dig. Bokstaven är L. Och 30 sekunder börjar nu.
1: Ett bilmärke.
3: Lexus.
1: Ett tjejnamn.
3: Lisa.
1: Ett landskap.
3: Lappland.
1: En fisk.
3: Lax.
1: En krydda.
3: Lakritspulver.
1: Ett hockeylag.
3: Pass.
1: Ett klädmärke.
3: Pass.
1: En färg.
3: Lila.
1: En förkortning.
0: Ja, oj, vad de googlar på andra sidan bordet.
4: Ja, det var det här lakrispulvret, men det verkar vara en krydda.
0: Det är en krydda, ja.
1: Ja, det är mald lakrisrot.
0: Jaha. Mm. Och vad kom vi upp i?
4: 6 poäng.
0: 600 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit.
3: Ja!
0: Härlig start på fredagen, va?
3: Jajamän.
0: Ha en riktigt härlig helg nu.
3: Ja, detsamma till er.
0: Tack så mycket.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Och jag skulle vilja att vi är lite extra snälla mot vår egen göteborgare Fabian när han kommer in här om några minuter. Mm-hmm. För han har lite sorg idag.
1: Varför då?
0: Ja, det står nämligen i tidningen att Victor Lexell ska flytta från Göteborg.
1: Oj.
0: Ja, han har ju bott i Torslanda med sin flickvän. Men nu kommer han och flickvännen att flytta till Stockholm.
4: Ja, det är så.
0: Ja, det har väl med karriären att göra.
1: Ja, men jag tror det också. Ja.
0: Men han säger att han ska bo på fulltid där de närmaste åren.
1: Ja, så vi kan ju tillbaka
0: igen. Han kan ju flytta hem till Götet igen sen.
4: Just det.
0: Ja, så att vi kan ju ta det här med oss idag. Ska vi ta lite Victor Lexell?
1: Ja.
0: Här är Lys på mig på Riksdag 5. Vi säger god morgon.

0: Perfekt start på fredagsmorgonen. Viktor Leksell, Iriks morgonso. Här är vi, hela morgonso-gänget. Full fart mot helgen. God morgon, Laila.
1: Ja, jag är här.
0: Och Lotta är här.
1: Tänk vad roligt att Fabian är här.
0: Ja, god morgon Fabian.
2: Den här visan kan inte jag.
0: Nej, jag såg det.
1: Låt på lekis.
2: Nej, okay.
0: Du såg ut som ett frågetecken. Ja. Och även vår producent Alexander är här.
3: Jag är här.
0: Vi har en väldigt spännande morgon. För om en liten stund då ska vi nämligen släppa in mannen som kan allt om popcorn.
1: Ja.
0: Han är med i Svenska Sillakademin. Så han kan även allt om sill. Mm. Och han brinner även för kebabsås. Ja. Han har blivit hela svenska folkets mysgubbe.
1: Ja, verkligen.
0: Håkan Juholt.
1: Och snart ser vi han säkert på julafton i SVT.
0: Juholtafton blir det
1: då.
0: Håkan Juholt som julvärd alltså.
1: Ja.
0: Han är vikarie den här morgonen för vår vän Markoolio.
1: Precis.
0: Som är i Frankrike. Vi ska ringa Marco också.
1: Det blir kul att höra han sjunga Idag är det fredag, en bra dag.
0: Vem? Håkan?
1: Ja,
0: ja, den sjunger han varje dag har jag hört. Och Laila var ute på galej igår.
1: Ja, men det var jag. Det var kul. Det var en restaurang som invigdes i Stockholm och jag kan ju säga att många var där och ville ha gratis är gott, om vi säger så.
0: Gratis är gott, ja. Ja. Det såg väldigt trevligt ut på Instagram.
1: Och sen blev jag väldigt orolig, för då när man tar bilder och grejer så tänkte jag, nu ska jag lägga upp, helt plötsligt se att, men vad fan, jag tappar typ 3-4 tusen följare. Och då så har jag nu upptäckt vad det är.
0: Mm-hmm.
1: De har rensat på bottar, för att på ett enda datum, det kan ju alla då som är oroliga, varför jag tappat så många, så vet man det.
0: Mm.
1: Att den 5 maj, då rensades det. Då försvann 2000 stycken bottar från mitt konto.
0: Fake-konton alltså.
1: Ja, men precis. Att man rensat. Så har man tappat följare så vet man att det är det.
0: Ja, vad skönt att höra. Ja. Så då har man inte gjort något dumt i alla
1: fall. Nej, det var det jag tänkte. Jag satt och googlade, vad har jag nu sagt?
0: Det är Sveriges alla lapplisor som har slutat följa dig. Efter dina ständiga uthängningar.
1: Ja,
0: och du Lotta, du parkerade dig i tv-soffan igår.
4: Alltså det var ju nya säsongen av Kastanjemännen som gick upp på Netflix.
1: Ja. Vad heter den nya säsongen då?
4: Den heter Kuayuma. Och det, alltså den är sjukt otäck. Alltså.
1: Den är det, och jag älskar det.
4: Men jag får ju mardrömmar när det är lite otäckt, men jäklar vad man sitter som på en fiolsträng hela tiden.
0: Och hur gör Netflix? Finns alla avsnitt ute direkt?
4: Jag tror det.
0: Ja.
4: Det kollade jag faktiskt inte, men jag har börjat titta på andra avsnittet.
0: Ja, då så. Men då finns nog alla avsnitten ute nu. Det hade ju varit lite otippat om han dök upp där.
1: Vem?
0: Han som vi hade här, han som siar in i framtiden.
1: Va? Vem?
0: Karsten Tobia.
1: Ja, Karsten
0: Tobia.
1: Ja. Ja, då har de ju tagit det väldigt seriöst.
0: För helvete. Fabian gjorde någonting obehagligt igår. Igår var det äntligen dags.
1: Nej.
2: Alltså jag känner mig som en man, en karakar. Var är de med applådknappen nu, Roger?
0: Ja.
2: För igår.
1: Du gjorde en sån här av en undersökning.
2: Nej.
1: För första gången.
2: Nej.
1: Nej, du är inte så gammal än.
2: Nej,
0: jag har en prostatakoll.
1: Ja, jag tänkte.
0: Ja, det har jag erbjudit honom många gånger, men han vill inte. Fabian, vad var det du gjorde?
2: Jag fixade vattenlåset i duschen hemma.
1: Oj, vuxen poäng.
2: Jävla golfapplåd.
3: Det gör man ibland.
0: Ja, Fabian är lite kräsmagad, så han tycker det här är fruktansvärt äckligt.
2: Ja, jag sprang runt och hulka och halvkräktes. Jag gick ner med, nej för fan.
0: Men såg du att våra lyssnare tipsade dig igår? De skrev på Instagram att det finns någonting som man kan liksom lägga i golvbrunnen.
1: Ja, något filter.
0: Något filter som du bara tömmer en gång i månaden.
2: Jaha. Är det sant?
0: Ja, tydligen väldigt smidigt.
2: Ja, det ska jag kolla på.
0: Utvecklingen går framåt. Oj, nu blev du äcklad igen, ja. Ja, men vi byter ämne, Fabian. Laila är på väg till Skottland för att gå på Outlander-konsert tillsammans med Rix FM-lyssnare.
1: Jajamän.
0: Om en liten stund så ska vi kora en vinnare.
1: Ja, det ska vi.
0: Fredagsfinal, minsann. Och vi tror också att Håkan Juholt är på väg in i studion.
1: Han kanske vill haka på Skottland.
0: Kanske det.
1: Tills

0: 6.53, det här är Riksmorgon, så titta ut genom fönstret. Det är den 8 maj. Mm. Solen vill aldrig sluta lysa.
1: Det är fantastiskt.
0: Och värmen är på väg uppåt nu.
1: Ja, det är lite kallt dock på morgonen.
0: Ja, det är det. Men jag är lite avundsjuk på dig, för du var ute och drällde igår på en uteservering. Och drack rosévin. Och det är det man ska göra den här tiden på året. Jag tycker att man annars liksom slarvar bort den här månaden.
1: Ja.
0: Man liksom jobbar hjärnet, man går hem, man parkerar sig i tv-soffan. Och sen är det midsommar och då blir det mörkare igen.
1: Ja, precis. Du är så liksom optimistisk.
0: Nej, men jag menar bara, nej, men vi måste fånga den här tiden.
1: Ja, men jag går hem och så lägger jag mig faktiskt på soffan på balkongen och solar.
0: Du är ett föredöme. Mm. Jag ska också göra det, men jag är så jävla trött.
1: Du kan behöva det. Jag börjar känna, du är lite mer sån här vampyrluck.
0: Ja, tack ska du ha. Jo, nej, men som sagt, man ska ta vara på maj månad.
1: Ja.
0: Och inte bara liksom...
1: Låt den försvinna.
0: Nej, men det är ju så mycket bra på tv. Du vet ju hur det är.
1: Det är det.
0: Och alldeles strax så ska vi släppa in Markoolios vikarie.
1: Ja.
0: Håkan Juholt är med oss den här morgonen. Och det är också final i vår Outlander-tävling. Om en liten stund så ska vi ta reda på vem som får dra till Skottland.
1: Gud.
0: Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då ska vi börja i Göteborg där under natten inträffade en explosion i ett hyreshus i stadsdelen Kortedala. Det ska inte ha blivit vare sig materiella eller personskador och polisen tror inte att den här explosionen är relaterad till gängkriminalitet utan att det handlar om ett isolerat fall mellan boende på adressen. Två personer har gripits. Och det skiljer sig mycket mellan landets kommuner hur mycket man väljer att satsa på barn, det visar en ny rapport från UNICEF. Flera små och glesbygdskommuner placerar sig högt på den här listan. Bäst i landet att satsa på barn är Dorotea kommun, följt av Timrå och Haparanda. Och i botten där hittar vi kommuner som många pendlar ifrån. Det är då Haninge, Lilla Edet och Österåker.
0: Kan det vara så att de små kommunerna de måste kämpa lite hårdare för att behålla barnfamiljerna?
1: Så kan det absolut vara. Ja. Vi tar och avslutar med något helt annat, nämligen det här gänget. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your
0: girlfriend was a freak like me? Don't you? Ja. Håller fortfarande.
1: Ja, det är Pussycat Dolls. De har ju utlyst att de ska på turné i USA, Kanada och även Europa. Men nu ställs i stort sett hela turnén in i USA och Kanada efter att man har sålt för lite biljetter. Och på vissa ställen har biljettförsäljningen inte bara varit dålig utan snarare usel, om man säger så.
2: Stackarn.
1: Däremot så kommer turnén att fortsätta i Europa som planerat, för här är istället flera spelningar utsålda.
0: Nu, jag nämner inga namn här, men det finns ju exempel även på svenska artister som har typ fått ställa in arenaturnéer och dragit ner antalet sittplatser.
2: Men det är inte att folk inte har råd bara. Man prioriterar andra saker för att då får man ju ta bort det där man kanske skulle vilja gå på, men man kan inte för man måste välja.
1: Ja, Pussycat Dolls har ju fått kritik för att biljetterna har varit väldigt dyra och det fungerar inte med folks budget i USA och Kanada.
0: Folk har inga pengar, helt enkelt. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med det mest mulet väder i de mellersta delarna av Norrland och i sydväst. I övrigt så blir det en hel del sol. Temperatur från 5 grader i norr till 17 grader i söder.
5: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
6: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: 3 minuter över 7. God morgon Laila.
1: God morgon Roger med macka i mun.
0: Ja, jag ser det. Alldeles strax så ska vi släppa in mannen med mustaschen.
1: Jajamän.
0: Det är Markoolios vikarie idag. Håk

0: På tisdag gäller det för Felicia borta i Wien. Då måste hon ta sig vidare till den stora finalen i Eurovision Song Contest. Sex minuter över sju. Han är här nu. Markoolios vikarie som vi
1: kallar honom. Ja, men precis.
0: Jag har skrivit en liten introduktion.
1: Oj, Råg, låt höra.
0: Han är här nu. Oskarshamns fjärde kärnkraftreaktor. En man som har gått hela vägen från Småland till maktens absoluta centrum. En kort stund var han också partiledare. Därefter väntade vulkaner på Island och safari i Sydafrika. Han har ju blivit svenska folkets favoritambassadör. Han har också en ansiktsbehåring som har vunnit fler priser än vissa partier har mandat i riksdagen. Han är nu hemma på svensk mark igen. Farfar Håkan, som har ett barnbarn ihop med Klabbe av Gejerstam. Om Magdalena Andersson blir statsminister i september så kan vi nog utgå från att det blir han som blir kultur- och folkbildningsminister eller kanske utrikesminister. Håll i kaffekopparna, här är han, mannen, myten, mustaschen, Håkan Juholt! Yeah! God morgon, Håkan.
2: Åh, vilken introduktion. Hur ska jag kunna leva upp till det här?
0: Alltså, det är ju valår i år, men för varje brandtal du börjar hålla här under morgonen så kommer vi att beslagta en sillburk ur din kyl.
1: Ja.
2: Jag kommer knäppt just.
1: Ja, men och jag blev lite, för du sa innan vi gick in live här, vet ni vad det är för dag idag? Jag sa fredag.
2: Ja, alltså det är en sån fruktansvärt låg nivå i den här studion.
1: Jag kommer in
2: med kaffe, jag är peppad, jag är taggad, jag känner mig på gott humör och så säger, vet ni vad det är för dag idag? Ja. Fredag. Ja, men det vet ju varenda människa. Men idag är det fredsdagen i hela Europa. Idag ska vi försona oss med alla människor som vi har varit arga på. Idag ska vi ringa upp den där kompisen som vi bara fått helvete förra veckan. Ja. Idag ska vi krama svärmor. Idag ska vi
1: men älska. Det är härligt att du börjar fredsdagen med att skälla ut oss.
2: Ja, men jag trodde att det här höga nivån som är i den här studien, ni skulle säga, idag är det ju fredsdagen, Håkan, det vet väl alla.
0: Jag är hemskt ledsen, Håkan. Det här var en lucka i vår kunskapsbank.
2: Men den är ganska stor, skulle jag vilja säga.
0: Ja, förlåt. Men jag vet vilket år det var. Det var 1945.
2: Ja, det är bra jobbat.
0: Tack.
2: Ja, det var bra.
0: Men du, stämmer att du har kvalitetssäkrat det här morgonprogrammet innan du tackade ja?
2: Ja, jag gjorde självklart det. Jag lyssnar ju på er emellanåt och får erkänna. Men inte alltid. Långt därifrån. Och sen igår så var jag hemma och åt lite mat med Klabbes barnbarn.
1: Barnmat alltså?
2: Nej, det är en fantastisk pasta. Och då var min son var där också. Och det var Isabelle som har gjort maten. Och sen så säger jag att jag ska till er. Och då säger han, bra, de är bäst.
0: Alltså, vi älskar Håkansson.
1: Ja.
0: Det gör vi.
1: Men, otroligt bra.
0: Kan vi prata lite om det här barnbarnet?
2: Mm.
0: För det borde ju då ha lite grann av dig och lite grann av Klabbe. Ja. Så du kommer ju att bli en politiker som pratar väldigt fort.
2: Väldigt fort. Nej, men jag är mest orolig för när de ska gifta sig sen.
1: Ja.
2: Om det är Klabbe eller jag som ska vara DJ på bröllopet. det är väl där fighten står just nu.
0: Ni har lite olika musiksmak. Ja, det är nog kört, Håkan.
2: Jag känner också det.
0: Vi har ju sett dig i SVT:s Spelet. Ja. Och där blev du lite kompis med Julia Franzén.
2: Ja, verkligen.
1: Aha.
0: Härlig tjej.
2: Fantastisk tjej, fantastisk. Mm. Jag kände inte till henne innan. Jag var dålig på att följa de här kanalerna. Jag kunde inte. Det var inte många i det där rummet jag kände igen, om man ska vara lite ärlig, va?
0: Hon har aldrig varit med i Agenda, va?
2: Nej, vi har inte, våra vägar har inte korsats. Men efter det här har jag följt henne. Så smart, så trevlig, så påläst. Vilket föredöme.
0: Ja, igår brann hon av i Förrädarna.
2: Ja, jag har inte sett det där.
0: Oh. Då fick till och med Mona Sahlin säga åt henne, lugna dig lite nu.
1: Oj.
2: Vad roligt.
0: Ja.
1: Mona Sahlin
0: Mona Sahlin har den funktionen på slottet. Hon går till alla och säger att de måste ta det lite lugnt.
2: Är det någon som lyssnar på det då?
0: Nej. Men Fabian, apropå Julia.
3: Ja. Vi ramlade över här om veckan då, eller Tramsfrans som han heter, som har ett Instagramkonto där han hittar roliga grejer som influencers säger på sin Instagram. Han ramlade över Julia Franzéns Instagram story. Och där hittar vi då alltså världens smalaste efterlysning. Vilket är väldigt kul. Och hon behöver hjälp med en grej. Och det här är det smalaste jag någonsin har hört. Hon skriver så här. Hjälp. Jag behöver skjuts från Ullared till Stockholm natten mellan söndag och måndag. Jag behöver åka 01:30 från Ullared och jag måste vara framme i Stockholm 06:30 måndag morgon. Vad tror hon?
0: Det där var en smal efterlysning.
3: Ja, vad tror hon?
0: Håkan, varför ställde du inte upp?
2: Ja, men det måste vara många som helst som sitter där beredda och kör på natten.
3: Ja, men jag ska ju ändå åka då.
1: Ja, men exakt den tiden.
2: Till Ullared.
0: 1:30 på natten från Ullared till Stockholm. Ja. Vi hoppas att det löser sig för Julia.
2: Men vad gör hon på Ullared fram till 1:30 på natten? Ja, hon stänger vid 8-9. Sitter hon kvar och kollar på allt smink hon har köpt? Eller vad gör hon?
0: Det är en bra fråga.
3: Men de har ju en sportbar där inne. Kanske den.
0: Har de det?
3: Ja, inne på Ullared.
2: Jo, men den stänger.
3: Ja, den stänger med mig och köper.
0: Alltså, det var strax efter stängning då som hon vill åka hem.
1: Det är så konstigt. Håkan, det är så konstigt
0: vi ska om en liten stund ha världspremiär för Markoolios nya fotbolls-VM-låt.
1: Vet du vem han ska sjunga den med? Eller rappa och sjunga den?
2: Nej.
0: Säg det.
1: Tommy Körberg.
2: Allvarligt.
0: Ja.
2: Ja, men han kommer ju ett geni naturligtvis i sina texter och så vidare. Ja. Men den kombon är ju lite oväntad.
1: Ja, eller faktiskt.
0: Om en liten stund så är det världspremiär. Och vi ska ju kora en vinnare också, Laila, i vår Outlander-tävling.
1: Ja, ska till Skottland med mig.
0: Ja, om några minuter är det dags. Vi ska ringa upp vinnaren. Här är Miles Smith.

0: Stargazing med Miles Smith i Rix Morgonzoo. Känns väldigt bra. Vi har ju kallat in lite förstärkning den här morgonen. Mm. Det är Smålands ambassadör på spanska solkusten, Håkan Juholt, som är här.
1: Så är det.
0: För där hänger du en del nu.
1: Det gör jag bland annat. Jag tycker väldigt mycket om Spanien och Frankrike och den regionen. Så jag tar bilen, hustrun och jag med lilla hunden, och så åker vi ner och tittar. Upptäcker vingårdar och kött och mat.
0: Det var ju också du, Håkan, som myntade uttrycket kulbo.
1: Exakt, exakt. De ringde ju upp mig då vid något tillfälle när jag blev lite offentlig, och sen så frågade de, är du gift? Nej. Är du ensamstående? Nej. Mm-hmm. Är ni serbo? Nej. Alltså, vad är ni då? Är ni sambo? Nej.
0: Kokos?
1: Ja, det var vi. Kul. Men det passar ju bara hos er, va? Det kan man ju inte säga i Sveriges Radio. Nej. Så det fick ju bli då kulbo.
2: Kul.
3: Ja, det är klart. Ja, just det. Nej, men det är så jag vill ha det. Jag vill inte flytta ihop med någon.
0: Nej, nej, du, du är färdig med det.
3: Nej, men alltså, han får bo på sitt, i sitt hus eller lägenhet, och jag bor i mitt, och så träffas man. Och så kulbo tycker jag låter fantastiskt bra.
0: Fast nu bor ni tillsammans.
1: Ja.
3: Nu är det inte lika kul längre.
1: Nej, nu har vi en hund också. Nu är det väldigt lugn bo.
3: Ja, lugn.
0: Just det, hörni, det är finaldags nu i vår Outlander-tävling. Har du sett Outlander, Håkan?
1: Ja.
0: Ja, det är tantsnusk på hög nivå.
1: Ja. Jag har suttit som bisittare när jag tittar, när hunden och lugnbon tittar på det.
0: Vem får åka till Skottland tillsammans med Laila och gå på Outlander-konsert? Mm. Tydligen kommer också delar av casten att vara där.
3: Jajamän, man har hört att de pratar om att Jamie ska vara där till och med.
0: Och vi kan väl säga stort tack till alla som har varit med den här veckan och tävlat.
3: Ja, verkligen.
0: Tyvärr är det bara en som kan vinna.
3: Ja.
0: Och den personen får ju ta med sig en kompis också.
3: Precis.
0: Nu ska vår producent Alexander få hjälpa till att slå numret här till vinnaren.
3: Åh, vad spännande.
0: Ska ringa och överraska någon som har vunnit en finalplats tidigare i veckan.
4: Oj, hoppas personen svarar.
3: Ja.
0: Ska vi se. Det är en tjej, så mycket kan vi avslöja. Det är mycket tjejer i den här tävlingen.
5: Alisa.
0: Hej, Lisa Östberg i Delsbo.
5: Åh, hej.
0: Du, det är Rix Morgonzoo som ringer. Du är ju ett stort Outlander-fan.
5: Det kan man ju säga.
0: Du skulle kunna doktorera i stort sett på den här tv-serien.
5: Kanske faktiskt. Det skulle jag kunna stoltsera med.
0: Laila har någonting hon vill meddela dig.
5: Jag vill gärna prata med Laila.
3: Du? Vi ska till Skottland!
0: Laila och Lisa ska till Skottland och hänga med Jamie från Outlander.
5: Men Laila, du och jag, Laila.
3: Ja.
0: och vem tar du med dig då?
5: Ja, jag tar med mig min kompis Helene. Vi pratar i Outlander på telefonen varje vecka. Ja. Då tittar på avsnitten.
3: Ja, vad roligt.
5: Och så hon och jag är så, ja, vi är kunniga inom det här. Så jag tänker att det är säkert du också, Laila. Så vi har mycket att prata om.
0: Ja, men gud vad bra. Ja. Du, förresten, har du hört den här gamla låten Hambostinta i kort? Om man är från Hälsingland.
5: Nej, det har jag missat.
0: Får jag spela en snutt av den?
5: Hälsingland.

0: den i Skottland.
1: Okej, okay, ja, jag ska försöka lära mig
0: nu den. Nu vaknar Håkan till här på andra sidan också.
2: Det är min spellista nu.
0: Där ben han går. Ja. Bra Lisa, men, Laila kommer också öva in den.
3: Ja, men jag kommer öva in den också. Men du har alltså vunnit både flygresa, oh, hotell. Och sen ska vi gå på Outlander in concert. Det är alltså världspremiär på den, oh. Och det är ju röda mattan och allting. Så att, ja, det blir spännande.
0: Ja, det blir otrolig upplevelse, tror jag.
1: Det
0: blir stort grattis Lisa,
1: tack, ni är fantastiska, du vet kom, ni, va?
0: Ja, tack snälla. Och du kommer ju att träffa Laila i baren på Arlanda.
3: Ja, ja,
1: ja. Oj, oj, oj, ja, I'll be there.
0: Ha en trevlig helg nu.
3: Ha det gott.
1: Detsamma, kram på er.
3: Hej
0: då. Lisa Östberg från Delsbo vinnare alltså i vår Outlander-tävling. Ja. Och vi kan väl säga tack igen till alla som har varit med. Det har, jag tror vi har slagit någon form av rekord faktiskt.
3: Det har vi verkligen. Jag har till och med blivit påhoppad på ICA-butiker och grejer. Du, den där, ja, Outlander-resan. Hur kan man vinna den? Ja, det är bara att lyssna och ringa in.
0: Håkan, du är ju född 1950. 59?
2: Ja, och kanske till och med 62, men jag ser ju ut för 57. Så det var ju ganska, det var ju mitt emellan.
0: Är du 60-talist alltså? Ja, ja, men då blev det ännu mer spännande, för vi läste nämligen en rapport om vad din generation ska göra med alla pengar.
2: Ja, det blir inte lätt att göra med.
0: Nej, det blir inte lätt. Eller hur, Lotta?
4: Nej, för det är ju väldigt många 60.
0: Om vad din generation ska göra med alla pengar.
2: Ja, det blir inte lätt att göra med.
0: Nej, det blir inte lätt. Eller hur, Lotta?
4: Nej, för det är ju väldigt många

0: Hunterix med Golden i Rix Morgon Zoo. 8:24. Håkan Juholt sitter här och visar bilder på sin lilla bebis. Nej, sin lilla hund.
1: Jag har sett en helt ny sida av Håkan. Han sa precis att jag alltid varit en kattmänniska och jag trodde att hundar är puckade. Mm. Och nu har han själv en hund sedan 4 år tillbaka. Mm. Och du sitter ju och tittar på bilder och blir tårögd.
2: Ja, alltså, jag älskar henne över allting annat. Va? Och jag tänkte, hundar, man kastar en pinne och springer ut med tunga och de luktar likadant i munnen som i ändan. Jag har varit väldigt negativt inställd till hundar.
0: Men du har svängt.
2: Jag är jag är tonårskär i den här hunden.
0: Ja, och vad är det för ras?
2: Det är en basset.
1: Men du sa ju också att du blev nästan lite sur på mig här. För att när jag sa, det enda jobbet är ju när de...
2: Det finns ingen anledning att prata om det ämnet överhuvudtaget.
1: När de
2: jag tänker
1: bort.
2: Jag tänker på det varenda dag.
0: Ja, det är fruktansvärt.
1: Han har redan börjat tänka på det.
2: Jag har redan tänkt på det. Jag börjar fundera på hur ska jag krämera.

0: henne bort.
1: Nej, men sluta.
2: Nej, men tänk inte på det.
1: Jättemånga år.
0: Och om man sitter där sista dagen med henne i knät då, va? Hon ska somna in, hennes bruna ögon tittar på mig.
1: Nej,
0: men tänk på det varenda dag.
1: Nej, men sluta. Snälla. Det kanske är du och jag som ryker före henne.
0: Jag hoppas det.
2: Kan vi återgå till fredagsstämningen här nu?
0: Det är hon som tar in upp det.
2: Men hundar har ju också otroliga känselspröt. Ja, om man är olycklig, deprimerad eller sjuk. De känner sånt.
0: Titta på det. Jag är ute, när vi är ute och bilar, va? Hon sitter ju bredvid mig i förarsätet.
2: Hon har visat 20
1: nej, men
2: bilder
1: kan
2: på din
1: du
2: hund.
1: Kan du säga här live nu att hon sitter i förarsätet? Jo. Det är olagligt.
0: Ja, men jag spänner fast henne.
1: Nej, men det är olagligt.
0: Ja, men herregud, jag måste ha henne nära mig.
2: Ja, hon måste vara nära dig. Men du sa också att hon slickar på din fot.
0: Ja,
2: ibland.
0: Jag har lite ont i vänster ankel. Mm. Medföljd skadad foten där. Och när hon märker att jag har riktigt ont, då kommer hon fram och slickar på foten. Aldrig på den högra, bara på den i 5-10 minuter. Ja. Och då tänker jag, hur kan hon veta att just idag har jag ont i den foten? Ja.
2: Hundar
0: känner sånt. Ögonen, tänker
1: de är smarta.
0: Jag ska till
1: han har även med sig hunden på ICA.
0: Jag har med en i korvvagn. Får jag inte gå in i butiken, då lägger jag mina pengar i en annan butik.
2: Håkan ska vara med i hundpodden i eftermiddag. Det var så allt det här började. Vi kan tipsa om det. Hörrni, vi måste gå vidare nu. Vi ska tävla om några minuter. Sverige mot morgonso. Idag får du utmana Håkan Juholt. Ring oss 90 212.

0: och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi börjar med att statsminister Ulf Kristersson säger i en intervju med SvD att man vill tackla de låga födelsetalen, och det är dels med att öka antalet IVF-försök, men han säger också att ett ökat byggande av småhus kan vara en lösning på den så kallade barnkrisen. Kristersson föreslår bland annat att staten ska kunna ge ekonomisk ersättning till kommuner som tar fram byggbar mark för småhus. Sen till att det är ju vattenbrist på flera håll i landet, och i skånska Sjöbo så skapade man en vattensparartävling i början av året, och den här tävlingen har nu gett effekt. Mm-hmm. Mellan januari och april så har vattenförbrukningen minskat med 16% i kommunen jämfört med förra året.
0: Jamen, och vad kunde man vinna?
1: Ja, det är lite oklart. Uh-huh. Tävlingen pågår till i juni, så det är väl ett hederspris, mm-hmm, vill jag minnas. Men vi tar och avslutar med att idag så fyller djur- och naturgiganten Sir David Attenborough 100 år. Attenborough har nu sagt att han trodde att han skulle få fira 100-årsdagen i stillhet, men att han har blivit överöst med gratulationer som han tackar för. Mm. En av presenterna som den adlade naturfilmaren får är att han får en liten geting uppkallad efter sig. Mm. Den kommer heta Attenborough Cullus Tau.
0: Jaha, han har ju gjort otroliga naturdokumentärer, ja, får man säga.
1: Och han jobbar än idag för djur- och naturfrågor.
0: Ja, vi googlade ju bilder igår, mm, på en ung Sir David Attenborough.
2: Han var inte ful.
3: Miau.
0: Miau, säger vi. Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med det mest mulet väder i de mellersta delarna av Norrland och i sydväst. I övrigt så blir det en hel del sol. Temperatur från 5 grader i norr till 17 grader i söder.
6: Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
7: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Nej, hörni, snart tar vi helg.
1: Ja.
0: God morgon, Laila.
1: Ja, god morgon, Roger.
0: God morgon, Håkan.
2: God morgon, god morgon.
0: Alldeles strax så kan du utmana Håkan. Sverige mot morgon, så ring oss 90-212.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Håkan Juholt är stand-in för Markolio den här morgonen. Mm. Vi är väldigt nöjda med dig, Håkan. Och vi ska tävla Sverige mot Morgon Zoo i samarbete med Lyckoplatsen. Vi säger god morgon till Elin Olofsson som bor i Skellefteå till vardags. Hallå!
1: God morgon.
0: Hej Elin, men nu är du på väg till Småland för att göra någonting.
1: Ja, jag och min man ska hämta en liten hundvalp.
2: Åh, vad för ras.
1: Ja. Det är en Newfoundland.
0: Ja, fin. Ja, ja, och var är ni just nu? Är ni framme?
1: Nej, vi är i Örnsköldsvik.
0: Ah, okej. Okay. Ja. Kör försiktigt till Småland.
1: Det ska vi göra.
0: Och Elin, du ska få tävla mot Håkan.
1: Ja.
0: Mm, så vi skickar ut Håkan i studion nu. Ja. Mm. Får du gå in till producenten och mysa en stund?
3: Vi hörs om en stund, Elin. Hej då.
1: Hej då.
0: Och då ska du få 5 kluriga påståenden. Du svarar sant eller falskt. Ska vi se, Håkan är på väg ut ur studion nu.
2: Nej, men ta din tid, Håkan. Vi har hela programmet på oss.
0: Hej då. Där åker dörren igen. Ja, då kör vi.
4: Elin, maskros är även känd under namnet hästhov. Sant eller falskt?
1: Det är sant.
4: Sant. Zink är en mer ädel metall än järn.
1: Falskt.
4: Falskt. Ett fordon som har svart registreringsskylt med gul text på tillhör militären.
1: Sant.
4: Sant. Python, Rust och Ruby är exempel på programmeringsspråk.
1: Sant.
4: Sant. Och sista, grekerna själva kallar sig för Knossos.
1: Falskt.
4: Falskt.
0: Falskt. Tack för det. Då,
2: då tar vi in Håkan.
0: Ska vi ropa in Håkan Juholt här?
2: Han tar sin tid in också. Nej, men ta din tid in också, Håkan. Långa benet för det korta nu.
3: Ingen boska.
0: Då kör vi.
4: Ja, Håkan, maskros är även känd under namnet hästhov.
3: Ja, absolut.
4: Sant,
3: ja, sant, sant, sant, sant.
4: Ja. Nej, det är falskt. Det är inte maskrosen, det är tussilago.
2: Men de är lika, men ändå inte. Mm. Mm.
4: Zink är en mer ädel metall än järn.
3: Nej.
4: Falskt. Falskt. Mm. Ja, det är, zinken kommer alltså att rosta bort innan järnet börjar rosta. Mm.
3: Zinkåldern har vi aldrig talat om, men järnåldern känner vi till.
4: Ja, det är korrekt. Ett fordon som har svart registreringsskylt med gul text på sig tillhör militären.
3: Svart med gul. Ja.
4: Sant.
3: Sant, förlåt, sant.
4: Ja, det är sant. Mm. De används av Försvarsmakten. Python, Rust och Ruby är exempel på programmeringsspråk.
3: Ruby heter min hund. Det är falskt.
4: Nej, det är sant. Jaha. De här är kända för att vara enkla att lära sig och lätta att läsa. Grekerna själva kallar sig för Knossos.
3: Nej, falskt.
4: Ja, det är falskt. Grekerna kallar ju sitt eget land för Hellas, men Knossos, det är en arkeologisk fyndplats
0: På Kreta.
4: Ja, precis. Så att då tittar vi på poängen. 3 poäng blev det till Håkan Juholt, så du blev slagen av Elin Olofsson från Skellefteå.
3: Åh, vad glad jag är för det. Grattis, Elin. Ja. Grattis.
0: Stort grattis till dig. 400 kronor från Lyckoplatsen som du får göra vad du vill med. Sen har vi 500 spänn i potten, så det blir ju 900 riksdaler.
2: Åh, vilken fredag.
1: Ah, vad roligt. Ja.
0: Kan du köpa lite hundgodis eller hundleksaker för? Ja.
3: Och njut nu av Småland. Göra.
0: Ja, njut av Småland och av hundvalpen.
1: Det ska jag göra.
0: Trevlig helg.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
2: Okay.
0: Får jag bara påminna alla om också att det är internationella vikingadagen idag. Mm. Det är flaggdag hemma hos E-Type. Ja. Skulle jag tro. Kommer du att fira vikingadagen idag, Håkan?
3: Nej, men jag kommer lyssna på Let It Be, Beatles sista album som faktiskt släpptes idag. För hur många år kan det vara sedan? Yes. 1970 år i alla fall.
0: Mm. Ja,
3: sista albumet. De har ju redan splittrats då.
0: Just
3: så ikväll blir det Beatles.
0: Ja, du är riktigt
3: fred och Beatles.
0: Du är Beatles-frälst.
3: Ja, jag gillar Beatles.
0: Ja. Om man ska bara lyssna på en enda Beatles-låt, vilken ska man välja?
3: Nej, men jag tar nog faktiskt Get Back. Tror jag tar idag.
0: Stökig
3: från det albumet, ja. Get back.
0: Då ska jag gå hem och lyssna på den idag. Ska jag göra. 8:42 är klockan. Här är Saga Ludvigsson på Riksa 5. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Och Håkan Juholt har alldeles nyss dansat ut ur studion.
1: Ja.
0: Han berättade det sista han gjorde att han även är i sillbranschen.
1: Ja, och tillverkar sill. Vi får bjuda hit han igen och provsmaka hans sill inför midsommar.
0: Håll utkik efter diplomatens sill.
1: Ja.
0: Som tydligen ska lanseras.
1: Ja.
0: Han är överallt. Vi pratade ju lite grann om Julia Fransén tidigare i morse. Mm. Hon är ju med i Förrädarna. Jäklar vad hon var arg i gårdagens program.
1: Ja, hon var ju.
0: Hon var inte glad på Miriam Bryant.
1: Nej, Miriam Bryant blev lite rädd, va?
0: Ja, jag tror alla runt bordet blev lite rädda eftersom hon brann av totalt.
2: Otroligt.
0: Nästan flippade ur faktiskt.
1: Oj.
0: Hon la ju också upp ett väldigt märkligt Instagram-inlägg mitt i natten för ett tag sedan med en otroligt konstig fråga till sina följare. Vi tar det här alldeles strax.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med det mesta mulet väder i de mellersta delarna av Norrland och i sydväst. I övrigt så blir det en hel del sol. Temperatur från 5 grader i norr till 17 grader i söder.
2: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
3: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
4: För Sverige i tiden. Mina damer och herrar, här är Rix Morgonsos.
5: Ja, det är jag som är Roger.
6: Det är jag som är Laila.
5: TV-profilen och influensen Julia Fransén har ju lyckats lägga upp världens mest smala efterlysning på sina sociala medier. Ja, vi tar det här om några minuter.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Rix Morgon Zoo. Ja, vi har ju haft Håkan Juholt på besök.
1: Ja, och jag är helt slut. Ja,
0: man blir det. Han har varit stand-in för Markoolio. Och vi kan väl höra hur det lät i morse. Vi gav honom tydliga instruktioner från första sekund. Ja. Alltså, det är ju valår i år. Men för varje brandtal du börjar hålla här under morgonen så kommer vi att beslagta en sillburk ur din kyl.
1: Ja.
2: Jag kommer vara knäppt just.
1: Ja, men jag blev lite, för du sa innan vi gick in live här, vet ni vad det är för dag idag? Jag sa fredag.
2: Ja, alltså det är en sån fruktansvärt låg nivå i den här studion.
1: Jag kommer in
2: med kaffe, jag är peppad, jag är taggad, jag känner mig på gott humör. Och så säger, vet ni vad det är för dag idag? Ja. Fredag. Ja, men det vet ju varenda människa. Men idag är det fredsdagen i hela Europa. Idag ska vi försona oss med alla människor som jag har varit arga på. Idag ska vi ringa upp den där kompisen som vi bara för ett helvete förra veckan. Ja. Idag ska vi krama svärmor. Idag ska vi
1: men det är härligt att du börjar fredsdagen med att skälla ut oss.
2: Ja, men jag trodde att ni att det här höga nivån som är i den här studien, ni skulle säga, idag är det ju fredsdagen, Håkan, det vet väl alla.
0: Jag är hemskt ledsen, Håkan. Det här var en lucka i vår kunskapsbank.
2: Men den är ganska stor, skulle jag vilja säga.
0: Ja, förlåt. Men jag vet vilket år det var. Det var 1945.
2: Ja, det är bra jobbat.
0: Tack.
2: Ja, det var bra.
0: Men du, stämmer att du har kvalitetssäkrat det här morgonprogrammet innan du tackade ja?
2: Ja, jag gjorde självklart det. Jag lyssnar ju på er emellanåt och får jag erkänna. Mm. Men inte alltid, långt därifrån. Mm. Och sen igår så var jag hemma och åt lite mat med Klabbes barnbarn.
1: Barnmat alltså?
2: Nej, det är en fantastisk pasta. Och då var min son var där också. Och det var Isabelle som har gjort maten. Och sen så säger jag att jag ska till er. Och då säger han, bra, de är bäst.
1: Oh,
0: ja, alltså, vi älskar Håkansson.
1: Ja.
0: Det gör vi.
1: Men, otroligt bra.
0: Kan vi prata lite om det här barnbarnet?
2: Mm.
0: För det borde ju då ha lite grann av dig och lite grann av Klabbe. Ja. Så det kommer ju att bli en politiker som pratar väldigt fort.
2: Väldigt fort. Nej, men jag är mest orolig för när de ska gifta sig sen.
1: Ja.
2: Om det är Klabbe eller jag som ska vara DJ på bröllopet. det är väl där fighten står just nu.
0: Ni har lite olika musiksmak. Ja, det är nog kört, Håkan. Jag tror det. Jag känner
2: också det.
0: Vi har ju sett dig i SVT:s Spelet. Ja. Och där blev du lite kompis med Julia Franzén.
2: Ja, verkligen.
1: Aha.
0: Härlig tjej.
2: Fantastisk tjej, fantastisk. Mm. Jag kände inte till henne innan. Jag var dålig på att följa de här kanalerna. Jag kunde inte. Det var inte många i det där rummet jag kände igen, när man ska vara ärlig, va?
0: Hon har aldrig varit med i Agenda, va?
2: Nej, vi har inte, våra vägar har inte korsats. Men efter det här har jag följt henne. Så smart, så trevlig, så påläst. Vilket föredöme.
0: Ja, igår brann hon av i Förrädarna.
2: Nej, jag har inte sett det där.
0: Oh. Då fick till och med Mona Sahlin säga åt henne, lugna dig lite nu.
1: Ja.
2: Vad roligt.
0: Ja.
1: Mona Sahlin det?
0: Ja, Mona Sahlin har den funktionen på slottet. Hon går till alla och säger att de måste ta det lite lugnt.
2: Är det någon som lyssnar på det då?
0: Nej. Men Fabian, apropå Julia.
3: Ja, vi ramlade över här om veckan då, eller Tramsfrans som han heter, som har ett Instagramkonto, där han hittar roliga grejer som influencers säger på sin Instagram. Han ramlade över Julia Franzéns Instagram-story. Och där hittar vi då alltså världens smalaste efterlysning. Vilket är väldigt kul. Och hon behöver då hjälp med en grej. Och det här är det smalaste jag någonsin har hört. Hon skriver så här. Hjälp. Jag behöver skjuts från Ullared till Stockholm natten mellan söndag och måndag. Jag behöver åka 01:30 från Ullared och jag måste vara framme i Stockholm 06:30 måndag morgon. Ja, vad tror hon?
0: Det där var en smal efterlysning.
3: Ja, vad tror hon?
0: Håkan, varför ställer du inte upp?
2: Ja, men det måste vara många som helst som sitter där beredd och kör på natten.
3: Ja, men jag ska ju ändå åka då.
1: Ja, men exakt den tiden.
2: Till Ullared.
0: 2:30 på natten från Ullared till Stockholm.
3: Ja.
0: Vi hoppas att det löste sig för Julia.
2: Men vad gör hon på Ullared fram till 2:30 på natten?
1: Ja,
2: hon stänger vid 8:00-9:00. Sitter hon kvar och kollar på allt smink hon har köpt? Eller vad gör hon?
0: Det är en bra fråga.
3: Vi har ju en sportbar där inne. Kanske den.
0: Har de det?
3: Ja, inne på Ullared.
2: Jo, men den stänger.
3: Ja, den stänger med och köper.
0: Alltså, det var strax efter stängning då som hon vill åka hem.
1: Det är så konstigt. Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Två minuter över nio, Roger, Laila och Riks morgonzoo. Snart är det helg.
1: Ja.
0: Har vi några helgplaner?
1: Nej, men jag ska bara ta det lugnt, kanske grilla lite, gå och dansa lite bachata kanske.
0: Oh,
1: that's
0: la.
1: It.
0: Ja. Själv så fick jag lite nya besked igår. Min sambo Jonas sa det kommer några tjejer över på lördag kväll.
1: Och då, såna gillar ju inte du. De är ju liksom trasiga på mitten, jo, som du brukar säga.
0: Ja. Trasiga. Jag brukar säga att de är trasiga på mitten och har två bulor där fram.
1: Ja.
0: Men det är lite skämtsamt.
1: Ja.
0: Men hur som helst så kände jag att då flyr jag fältet.
1: Ja,
0: han sa faktiskt att ja, men du kan ju vara i tv-rummet.
1: Oj, vad snällt.
0: Ja, tack ska du ha. Men då gick jag ut med ett mass-sms till mina vänner istället.
1: Ja.
0: Så jag är så upptagen så. Jag har egna planer.
2: Åh, vad härligt. Mm.
0: Och vad gör du i helgen, Lotta?
2: Jag ska åka till Härnösand.
0: Oj, vad ska du göra där?
2: Nej, det är min svåger som har laddstationer och nu ska han öppna en restaurang till det. Så
0: jaha.
2: Då ska vi upp och äta där i Härnösand. Och så ska vi bo på hotell och gå på badhus med barnen.
0: Men jag tror att det är en fin stad faktiskt, Härnösand.
2: Ja, jag har nog aldrig varit där. Oj. Så det ska bli kul.
1: Det blir nog en bra dag.
0: Härligt, då får vi en rapport på måndag morgon.
2: Jajamän.
0: Och alldeles strax så ska vi tävla igen i Lailas ordjakt.
1: Jajamän.
0: 10 000 spänn ligger i potten. Senaste nytt från Aftonbladet ska vi få nu.
2: Här i Sverige så ser det ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt, och det beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken. Även förra året så var det lite mindre mygg efter en torr vinter och vår. Och ytterligare ett fall av hantavirus har bekräftats bland brittiska medborgare. Oh. Det här uppger regeringen enligt BBC. Fallet har bekräftats på en ö där kryssningsfartyget med andra smittade lade till i förra veckan. Och totalt har 6 personer nu bekräftats smittade, varav 3 då är brittiska medborgare.
0: Mm. Jag såg att det var 40% dödlighet.
2: Ja.
1: Nej.
2: Ja, det är ett hemskt virus. Alltså.
0: Ja, jag håller tummarna för att de...
1: inte kommer till Sverige.
0: Nej, och för att de liksom lyckas begränsa det här utbrottet.
2: Ja, Sveriges regering håller koll på det här. Just nu är det ingen fara.
0: Nej.
2: Men så till sist så är det väldigt många som ser fram emot att Harry Potter ska bli tv-serie, och det står redan nu klart att det blir en andra säsong av serien, trots att den första säsongen inte har premiär förrän i december.
1: Mm.
2: Den andra säsongen kommer att baseras på den andra boken då, som heter Harry Potter och hemligheternas kammare, och inspelningarna av säsong 2 börjar redan nu i höst, alltså innan första säsongen har haft premiär.
0: Wow, ja, det här är det många som går och väntar på.
2: Jajamän.
0: Tack så mycket, Lotta.
2: Tack för det.

0: Det här är Rix Morgon Zoo. Ja, det är en härlig fredagmorgon, även om jag är helt slut efter den här morgonen. Vi hade ju Håkan Juholt här tidigare i morse. Och vi ska alldeles strax tävla i Lailas ordjakt. Mm. Men vi måste prata lite grann om Lailas bilnyckel.
1: Jaha.
0: För igår var första dagen på länge som Laila inte tappade bort sin bilnyckel.
1: Ja, otroligt.
2: Men jag var ju tvungen att ta hjälp av er, för att jag sa ju att om det är så att jag springer runt och letar efter mina nycklar som jag alltid gör, säg till mig, du har dem i stöveln. För jag tänkte, jag lägger dem i stöveln, för jag har ingen väska.
0: Du valde mellan trosorna och stöveln.
2: Ja, och då blev ju stöveln bättre.
0: BH:n är vanlig annars, va?
2: Ja, den är redan uppfylld. Det var jättemånga. Jag la upp på mitt Instagram, hur gör ni? Jag fick så mycket kommentarer. 86 kommentarer om var de stoppar nyckeln. Och då var det flera som skrev, nej men BH:n är bättre, Laila. Ja. Nej, inte för mig.
0: Inte för dig.
2: Jag har inte plats där.
0: Nej, det finns inte mer plats där.
1: Det
0: nej.
1: Problemet har inte jag tyvärr. Men
0: det har du inte.
1: Nej,
0: men det går att åtgärda kanske.
1: Ja, kanske det.
0: Hörrni, vi ska... Men vad bra att du har hittat en lösning i alla fall på din bilnyckel.
2: Ja.
0: Dags för Lailas ordjakt i samarbete med Circle K. Samtal nummer 12 fram. Vi har Anna-Maria i Stenungsund med oss. Hallå.
3: Hallå.
0: Hej.
2: Hallå, Anna-Maria.
0: Har du koll på bilnyckeln?
3: Jajamän.
0: Ja, vad bra.
2: Ja, det är bra. Vad skulle du gömma den om du inte hade någon väska?
3: Ja, i min
1: i din vadå?
3: Jag vet faktiskt.
0: I stöveln.
3: I BH.
0: I BH.
2: BH, ja, det är verkligen väldigt vanligt.
0: Ha 10 000 kronor kan du vinna nu.
2: Yes, du ska svara på 10 frågor. Du har 30 sekunder på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Kör du fast, säger du pass.
3: Ja.
0: Och idag så testar vi bokstaven L. L som i lurmus. Det är ändå fredag.
4: Ja.
0: Så vi slår till med en lurmus idag. Och Alexander håller koll på poängen.
4: Ja.
0: Och får jag fråga, var har du din bilnyckel?
2: I kepsen.
4: Under kepsen.
0: Okej, Anna-Maria, vi håller alla tummar för dig. Bokstaven är L. Och 30 sekunder börjar nu.
2: Ett bilmärke.
3: Lexus.
2: Ett tjejnamn.
3: Lisa.
2: Ett landskap.
3: Lappland.
2: En fisk.
3: Lax.
2: En krydda.
3: Lakritspulver.
2: Ett hockeylag.
3: Pass.
2: Ett klädmärke.
3: Pass.
2: En färg.
3: Lilla.
2: En förkortning.
0: Ja, oj, vad de googlar på andra sidan bordet.
4: Ja, det var det här lakritspulvret, men det verkar vara en krydda.
0: Det är en krydda, ja.
1: Ja, det är mald lakritsrot.
0: Jaha. Mm. Och vad kom vi upp i?
4: 6 poäng.
0: 600 kronor i drivmedel från Circle K har du vunnit.
3: Ja!
0: Härlig start på fredagen, va?
3: Jajamän.
0: Ha en riktigt härlig helg nu.
3: Ja, detsamma till er.
0: Tack så mycket.
5: Ha det gott. Rix Morgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Jag har fortfarande lite jordgubbssmak kvar i munnen.
1: Vad trevligt.
0: Efter Lailas fredagsstänkare som hon serverade förra timmen.
1: Ja, det kommer bli varje fredag nu. Den här fredagen så serverade jag en sommarhotshot kan man kalla det för. Det var med likör 43, den berömda rosa mjölken och grädde på toppen.
0: Alltså jag längtar ju redan till nästa fredag.
2: Ja, det här var så gott.
0: Ja. Och vill man fortsätta skåla in helgen så kan man göra det i eftermiddag tillsammans med vår kollega Martina. Det blir fredagsbubbel i eftermiddag.
1: Trevligt.
0: Och då kommer faktiskt det äkta paret Jesper Röndahl och Marie Agerhäll på besök. De är ju skådisar, båda två.
2: Och väldigt roliga.
0: Jesper Röndahl har också varit programledare. Och lite,
1: spännande.
0: Ja, han är överallt. Som sagt, skåla in helgen tillsammans med oss på Rix FM i eftermiddag. Och alldeles strax så ska du få några goda råd från den kinesiska almanackan. Häng med oss!
3: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: och tidigare i morse hade vi världspremiär för Markoolio och Tommy Körbergs nya fotbolls-VM-låt.
1: Ja!
0: Ska vi inte ta och spela den igen?
1: Det är klart vi ska.
0: Ja, vi gör det om en liten stund. Morgon!
1: Morgon!

0: Save My Love med Kygo och Khalid i Rix Morgon Zoo. Nu tar vi lite helg snart.
1: Det gör vi då.
0: Får jag berätta vad som händer nästa vecka i Rix Morgon Zoo?
1: Det får
0: du. Då kommer Pernilla Wahlgren.
1: Ja, men ja, just det.
0: Och även vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg.
1: Ja.
0: Och så ska vi anropa Markolio. Vi får väl se vart han är nästa vecka.
1: Ja, vilket land han kommer vara i då.
0: Ja. Och här kommer några goda råd också från den kinesiska almanackan. För denna fredag. Det står sov så länge som möjligt på morgonen.
1: Ja, du kunde ha sagt det lite tidigare.
0: Ja, du ska undvika öppna platser idag.
1: Ja.
0: Håll dig helst inomhus. Usch, vad otäckt. Träffa inga släktingar idag.
1: Nej, men. Nej. Vad är det för dag?
0: Ja, det var inte.
2: Det här, vad ska man göra då?
0: Det var ingen höjdare. Nej, man ska inte göra någonting.
1: Nej. Du ska vara inomhus, inte träffa släktingar och
2: håll din käft.
0: Hitta en riktigt bra tv-serie att kolla på.
1: Ja, gör det.
2: Kastanjemännen.
0: Ja, det var ju premiär igår för nya säsongen och du är helt frälst.
2: Ja, älskar. Den heter Kurragömma nu.
0: Oh.
2: Andra säsongen.
1: Inte lika roligt namn.
2: Nej, men du, nej, men vad läskig.
0: Den är läskig.
2: Men sjukt spännande.
0: Jag ska plöja den i helgen faktiskt.
2: Ja, kör.
0: Och tidigare i morse så var det världspremiär för Markoolios och Tommy Körbergs fotbolls-VM-låt.
1: Så bra, alltså det var
0: riktigt
1: så bra.
0: Ska vi köra den igen?
1: Ja.
0: Det är alltså Hospitalet featuring Markoolio och Tommy Körberg. Här är Kanna på.

0: Full fart mot helgen med Riksmorgon. Så Roger och Laila finns med dig en liten stund till. Får jag påminna om att det är grillens dag idag.
1: Då blir det grillning, Roger.
0: Jag tror att det är väldigt många som kör lite grillpremiär ikväll.
1: Jag har redan en ryggbiff som ligger och väntar på mig där hemma. Jag pratar inte en kar i sängen, utan pratar ryggbiff på grillen.
0: Kanske blir det en sån biff också innan helgen är över, vem vet. Och om du vill höra Riksmorgon så igen, så går det bra.
1: Ja, det är bara att ladda ner XFM-appen. Där finns vi i poddformat.
0: Och vad bjuder vi på i Morgonso-podden idag?
2: Ja, den underbara Håkan Juholt har ju varit här på besök. Ja. Det har varit roligt.
0: Frispråkig. Alltså,
1: jag har varit så chockad av vissa ord han använde sig av. Jag älskar honom.
2: Ja, men verkligen. Vi körde ju Juholt eller Buholt när han ska tycka om något är bra eller dåligt. Han var extremt frispråkig där.
0: Ja.
2: Och sen har vi också premiärspelat Markoolios fotbolls-VM-låt.
0: Den finns på Spotify och heter Kanna på, kan vi tipsa om.
2: Med Tommy Körberg.
0: Ja. Och alldeles strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Perfekt för dig på jobbet. Vi bjuder på lite Molly Sandén och Miriam Bryant om en stund. Och först ut Alex Warren.

0: Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Och vi sparkar igång 45 minuter musik nonstop. Först ut här är Alex Warren, Fever Dream.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Cheat Codes och Edvard Maja i Riksmorgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Och imorgon så finns jag här, som vanligt, varje lördag morgon.
1: Det finns du.
0: Och då får jag även sällskap av våra morgonsokompisar Markoolio och Carina Berg.
1: Härligt! Att,
0: börja lördagen tillsammans med oss imorgon. Och Ola Lustig, har du sett honom ännu?
1: Han springer runt
0: han
1: här.
0: Han springer runt.
1: Han får komma in.
0: Ja, han dyker upp i studion om en liten stund. Ska vi säga trevlig helg?
1: Ja, trevlig helg.
0: Ja, på måndag morgon är vi tillbaka, pigga och utvilade i studion, hela gänget. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

0: XFM, bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran. I don't need a camera to capture
0: this moment. Ray. Och veckans hitvarning.
1: Jay Smith, Glasshouse.
2: Här kommer den! Veckans hitvarning, hela Sverige. Höj volymen nu för Jay Smith och Ingrid. Glasshouse, veckans hitvarning på Rix FM.

0: namnet på låten och namnet på båten. One Republics Ryan Tedder har ju skrivit den här låten till Beyoncé. Och så köpte han en båt för pengarna. Och vi ska inte kalla det för båt, utan det är ett skepp. Det går inte att parkera var som helst. Så det är bara att gratulera. Du kan inte vinna båtpengar här på Rix FM, men om 10 minuter kan du vinna 1000 spänn i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt!
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

partypojkarna i Medina. Perfekt fredagslåt. Och nu ska vi tävla. Är du redo? För tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Jag behöver ditt samtal nu på 9212. Vi har 1000 spänn i prispotten och det är bara en kort fråga och 2 sekunders betänketid. Vi hörs på 9212.

0: snabbaste frågesport är det dags för nu tillsammans med Vianor. Ola Lustig ska till Forshaga här via telefonlinjen. Hej Pernilla!
1: Hej Ola, vad kul att prata med dig.
0: Ja, men nu är det du och jag.
1: Ja, hoppas du har en lätt fråga nu.
0: Ja, men du kommer klara den här tror jag.
1: Ja.
0: Hur gammal är du, får man fråga det?
1: Jag är 53.
0: Ja, det är perfekt. Då kommer du klara det här. Det är nämligen så, Pernilla, att Markoolio släpper en ny VM-låt idag. Det är ju fotbolls-VM i år, det känner du till.
1: Mm.
0: Och han gör det tillsammans med en svensk gigant. En artist känd för Chess, Anthem och Vita nätter. Och jag undrar såklart, vad heter den här artisten?
1: Tommy Körberg.
0: Det är Tommy! Bra, Pernilla!
1: Ja.
0: Vänta, ska du få höra lite på låten. Den är otrolig. Här är Tommy. Han kan ju sjunga alltså. Jag älskar det här. Får gås ut.
1: Ja, det gör fint här.
0: Tommy! Kanna på heter låten med Markoolio och Tommy Körberg och Hospitalet. Och jag säger grattis då till 1 000 kronor från Vianor, Pernilla. Och ha en riktigt härlig fredag.
1: Detsamma till dig och tack för ett bra program.

0: er vann Tänk snabbt. Och vi är snart framme vid lunchklockan och 45 minuter musik nonstop på gång. Det är fredag och full fart mot helgen.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: fredagen, hej Sverige. Det här är Riksa 5 med Ola Lustig. Snart ska vi tävla i lunchklockan, men först drar vi igång 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

idag. Rix FM är med dig på jobbet idag med de perfekta fredagslåtarna och tävlingen Lunchklockan. Jag plingar nu och så ringer du bara 90 212. Blir samtal nummer 12 nu. Så vinner du. Lycka till!

0: gör som jag säger bara, då löser det sig. 9212 ska man ringa när jag plingar i lunchklockan. Vi gör det tillsammans med Circle K. Och på tolvan har vi
1: Emil Bodeg.
0: Emil, jag vinner. Då får du en hel veckas lunch på Circle K, grattis.
1: Ja, jäklar, tack så jättemycket.
0: Varsågod, vad är din närmsta?
1: Ja, du, Torsboda förbi Sundsvall, ut mot Söråker, ut i skogen.
0: Toppen, ja men då bara sladda förbi där. Vad har du för bil?
1: En BMW X6.
0: Oj, ja men den är fin ju.
1: Ja, men det är de.
0: Men den är skitig va?
1: Den är riktigt skitig nu faktiskt.
0: Ja, bra, då ska du få en premium biltvätta med också på Circle K. Och ha en riktigt toppen fredag nu då.
1: Ja, men detsamma.

Macklemore och Ray Dalton, stora genombrottet för honom ju, sångaren från Seattle som har varit här i Rix FM-studion flera gånger, och han kommer tillbaka i sommar, tror jag. Och jag har för mig att han sa det. Och nu blir det Taylor Swift. Får se om hon kommer i sommar. Det är bröllop och grejer på gång. Kan bli svårt att tajma in, men vi håller tummarna.

Jay Smith och Ingrid. Veckans utmaning Glass House kommer efter lunch. Nu blir det Jennifer Lopez och David Guetta. Save Me Tonight. Är det här den perfekta fredagslåten? Ja, det är det!

0: gäng med Eva. Alla vi som lyssnar på Riks FM på jobbet är full fart mot helgen. Glad fredag från Ola Lustig här i studion, där vi alldeles strax ska bjuda på Jack Style, Turn the Lights Off och Lucas Grahams nya.
1: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

the lights off, men vi har ju Lucas Grahams nya Mr. Seven Years, otrolig sångare från Christiania i Köpenhamn. Det här är To Know a Girl, ny musik på Rix FM. I know.

0: love. Det här är Riksdag 5. Hallå Laila.
1: Hallå Roger.
0: Det är vi som är Riksmorgon, så nu tar vi helg. Men vilken laguppställning vi har nästa vecka.
1: Vi gästas av Björn Gustafsson, Pernilla Wahlgren och Foppa.
0: Och vår morgonsåkompis Carina Berg hälsar på också. Och redan imorgon så finns jag här. Börja lördagen tillsammans med Riksmorgonså.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. 5 days.

0: Bam! Va? Bara sådär. Är vi halvvägs igenom veckans bästa arbetsdag. Det är full fart mot helgen och full fart in i lunchen. Vi bjuder på Ray, Where Is My Husband om ett par minuter. Och Liamo och Molly Sandén.
1: Riks FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Saga Ludvigsson. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Jay Smith, Glasshouse.
2: Jay Smith och Ingrid från Idol står för veckans hitvarning. Den kommer efter lunch och det blir Sara Larsson om ett par minuter. Och Taylor Swift och en klassiker med Shaggy. Men först från Tyskland, här är Nico Santos med All Time High.

0: alltid försöker hinna med att spela på fredagen, så är det Shaggy med Angel. Riktig klassiker. Kommer om ett par minuter. Det blir Taylor Swift också, Medina och Jacqueline med Woman här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

20 minuter kvar, sen kör vi drömresan med dubbelprispott i fredag. 2000 spänn kan du vinna här på Rix FM i resefrågesporten. Drömresan, nu blir det Jacqueline med Woman.

0: här är Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så nu tar vi helg. Men vilken laguppställning vi har nästa vecka.
1: Vi gästas av Björn Gustafsson, Pernilla Wahlgren och Foppa.
0: Och vår morgonsokompis Carina Berg hälsar på också. Och redan imorgon så finns jag här. Börja lördagen tillsammans med Rix Morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: På veckans bästa arbetsdag tycker jag att du ska få det bästa vi har, nämligen 45 minuter musik nonstop. Det är Ola Lustig här förresten som önskar dig en riktigt glad fredag tillsammans med Rix FM på jobbet. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop om ett par minuter.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: välkommen till Rix FM. Vi drar igång 45 minuter musik nonstop nu. Och om ett par minuter är det dags för drömresan med dubbelprispott.
1: Vi underhåller Sverige.

1000 spänn, utan 2000 spänn. Vi dubblar frispotten idag i Drömresan, Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Välkommen in på 9212 om du vill vara med och tävla i resefrågesporten.

0: Det är Cheeran såklart. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Glad fredag på det nu. Ska vi ut och sladda. Vi ska ut i världen till Grekland i Drömresan.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu till XFM Jennifer från Löddeköping. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Har vi precis gått igenom här var det ligger på kartan. Så nu har jag lärt mig.
2: Mm.
0: Vad har ni för väder?
2: Vi har strålande sol och 16 grader.
0: Jävla Skåne. Fan vad fint ni har.
2: Ja.
0: Det är helt okej här uppe i Stockholm också. Och vi ska tävla nu. Vi ska till Rhodos.
2: Yay.
0: En riktig drömresa. Du har varit där förut.
2: Ja, många gånger.
0: Och första frågan gäller legendariska svenska partybaren. Grabbarna Grus. Finns det en Grabbarna Grus på Rhodos? Ja eller nej?
2: Ja.
0: Alltså, du har varit där?
2: Jajamän.
0: Bra.
2: Utanför, ska jag tillägga.
0: Ja, du var utanför. Ja. Blir man inte inkastad?
2: Jo, men jag vägrade. Jag är lite
0: okay. Ja, det kanske var ett klokt beslut. Men jag tänkte ändå vi skulle stanna kvar i baren på Grabbarna Grus. Mm. Jag leker bartender nu och du beställer.
2: Okej, okay, då.
0: Och det du får, det är absolut kurant, fruktsoda och lite limejuice. Vad ska då drinken heta som du beställer?
2: Den heter Ragnar.
0: Ah, klassiker! Ja. Jag har ju lagt ner alkoholen, men jag minns att den där var fin alltså.
2: Ja, den är inte dum.
0: Då har du två rätt här. Ska vi ta någon fråga som inte har med sprit att göra?
2: Ja, tack.
0: Okej, okay. Vi kör geografi då.
2: Yep.
0: Säg ett land som gränsar till Grekland.
2: Albanien.
0: Ja, är det en chansning?
2: Ja, det är en chansning.
0: Ja, men det går hem, absolut. Vi har ju Bulgarien också och så Turkiet. Snyggt! Det var ju inga problem. Enkla tre rätt. Du vinner 2000 spänn från TUI.
2: Oh, ja men tack så mycket. Underbart. Tack!

Kompetens från Skåne hade vi med oss i drömresan. Dubbelprispott också. Snyggt jobbat. Grattis Jennifer. Och tävlingen Drömresan är tillbaka nästa vecka igen. Nu blir det Saga Ludvigsson. Ain't Today. Vi är ju mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

Vad är fredagsfilmen på Viaplay kanske du undrar? Jo, det har jag glömt nämna. Det är lättsmält action från förra året. Det är muskler och kampsport. Det smäller och exploderar. Och det är både snygga bilar och välspelade roller. Weekend in Taipei. Det är fredagsfilmen. Den ser du på Viaplay. Weekend in Taipei. Det blir lättsmält action ikväll. Och så Masked kanske innan det. Där har du en fredag.

0: Ja, vilken är den? Jag sitter och funderar på det. Den ultimata fredagslåten, förutom fredagslåten då. Men jag tycker ändå att det är Markoolios nya VM-låt tillsammans med Tommy Körberg. Vi kör den om ett par minuter här på Rix FM. Och så blir det Alex Warren, Bruno Mars och Huntrix, Golden. Rix
1: Mars! Och vilken fredag det blev i studion. Vi hade Håkan Juholt på besök.
2: Det var ju också du, Håkan, som myntade uttrycket kulbo.
3: Ja, de ringde ju upp mig då vid något tillfälle när jag blivit offentlig. Och sen så frågade de, är du gift? Nej. Mm-hmm. Är ni serbo? Nej. Alltså, vad är ni då?
2: Kokos.
3: Ja, det var vi ju. Men det passar ju bara hos er, va? Det kan man ju inte säga i Sveriges Radio. Nej. Så det fick ju bli då kulbo.
2: Fast nu bor ni tillsammans.
3: Ja.
4: Nu är det inte lika kul längre.
3: Nej, nu har vi en hund också. Nu är det väldigt lugnbo.
4: Ja, lugnbo.
1: Och du vet väl att du kan börja lördagen tillsammans med oss. Vi hörs imorgon bitti.
5: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
6: Rix. Rix. Rix FM.

och hospitalet. Nya VM-låten. Ska vi köra en liten snutt? Ja, men det tycker jag. In med bollen i mål. Han vi älskar Tommy Körberg. In med bollen i mål. 15 juni. In mot Tunisien. Då börjar fotbolls-VM.

0: Det går sud! Kanna på! Markoolio, hospitalet av the one and only Tommy K, Tommy Körberg. Men nu blir det guldkänslor. 15 juni är det fotbolls-VM-premiär för Sverige mot Tunisien.
1: Riks-FM.
2: Riks-FM.
3: Nossa!

0: FM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Jay Smith, Glasshouse.
2: Jay Smith och Ingrid, veckans hitvarning, kommer senare i eftermiddag. Nu blir det Bruno Mars. I just might. På Rix FM. Glad fredag på dig.

0: Det här är Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så nu tar vi helg. Men vilken laguppställning vi har nästa vecka.
1: Vi gästas av Björn Gustafsson, Pernilla Wahlgren och Foppa.
0: Och vår morgonsåkompis Carina Berg hälsar på också. Och redan imorgon så finns jag här. Börja lördagen tillsammans med Rix Morgonsåk.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Justin Bieber, Victor Leksell med Natthimlen. Och det är bara ett par minuter kvar nu, sen drar vi igång 45 minuter musik nonstop, perfekt på en fredag. Det blir Sara Larsson, Lush Life, Smash Into Pieces och Veronica Maggio.
1: Rix FM på jobbet presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix FM.

det är Vibes med Rix FM och Ola Lustig. Välkommen till oss, nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Best music just now.

Vilka är det som fredagsbubblar i eftermiddag? Det ska jag berätta nu. Det är Jesper Röndahl och Marie Agerhäll, äkta paret från Dips. Och Martina Thun, såklart, fortsätt lyssna på Rix FM. Våran eftermiddag är med dig hela vägen in i helgen.

0: eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
1: Rix FM eftermiddag. Här och nu, Rix FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Väl mött ska du vara, det är veckans allra bästa dag. Det är fredag den 8 maj och självklart ska vi fredagsbubbla. Det är Marie Agerhäll och Jesper Röndahl som kommer hit. Så aktuella i tredje säsongen av Dips, som ju är bland det roligaste man har sett. Jag har höga, höga förväntningar på dagens bubbel där vi ska snacka ner veckan och fira in helgen. Vi drar igång vid 3:30 ungefär. Då är det ju lämpligt att man är lite färdigjobbad och klar. Och så fyller vi ju på din kyl också. Har du inte anmält dig på hemsidan, gör det nu, rixfm.se. Strax efter 3 ska jag ringa upp en vinnare som får sin kyl fylld. Det kommer att bli en toppen fredags eftermiddag. Välkommen hit till Rix FM.

när det är fredag och nu verkar vi gå en lite vårig och solig och härlig helg till mötes. Det gillar man ju också. Och så gillar man ju Molly Sandén och Miriam Bryant. Här är de med Superlim och Silvertejp på Rix FM.

0: nöjesminuten om en liten stund ska det handla om att Gunilla Persson ju har hamnat i ännu en stor brand.
1: Och vilken fredag det blev i studion. Vi hade Håkan Juholt på besök.
2: Det var ju också du, Håkan, som myntade uttrycket kulbo.
3: Ja, de ringde ju upp mig då vid något tillfälle när jag blivit offentlig. Och sen så frågade de, är du gift? Nej. Mm-hmm. Är ni serbo? Nej. Alltså, vad är ni då?
2: Kokos.
3: Ja, det var vi. Kul. Det blir bra. Men det passar ju bara hos er, va? Det kan man ju inte säga i Sveriges Radio. Så det fick ju bli då kulbo.
2: Fast nu bor ni tillsammans.
3: Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja.
4: Nu är det inte lika kul längre.
3: Nej, nu har vi en hund också. Nu är det väldigt lugnbo.
4: Ja, lugnbo.
1: Och du vet väl att du kan börja lördagen tillsammans med oss. Vi hörs imorgon bitti.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Rix FM.

0: Martinas nöjesminut presenteras av Risig frukt i mellanmål.
1: Gunilla Persson har hamnat i ännu ett branddrama. Hon och dottern Erika fick fly hemmet i Högsjö mitt i natten efter att lägenheten intill tagit eld. Nu befinner de sig båda på sjukhus där de vårdas för att ha andats in rök. Gunilla Persson har ju tidigare drabbats av det här. Hennes hem i Los Angeles brann ner 2017. Och idag fyller David Attenborough 100 år och folk från prick hela världen gratulerar honom. Han säger själv att han har blivit överväldigad av alla grattis som har kommit in. I London firas hans födelsedag med ett event på Royal Albert Hall.

0: du gör mig bättre, jag är bättre.
1: Det här är Rix FM. Hallå Laila.
2: Hallå Roger.
1: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Nu tar vi helg. Men vilken laguppställning vi har nästa vecka.
2: Vi gästas av Björn Gustafsson, Pernilla Wahlgren och Foppa.
1: Och vår morgonzoo-kompis Carina Berg hälsar på också. Och redan imorgon så finns jag här. Börja lördagen tillsammans med Rix Morgonzoo.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: fredagsbubbla och jag är så himla glad för att Marie Agerhäll och Jesper Röndahl kommer hit. De är aktuella med tredje säsongen av Dips och vid 16:30 då ska vi vara igång med veckans fredagsbubbel. Och om en liten stund ska vi få veta vems kyl som kommer att bli fylld.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: senaste nytt. Här är Emma.
1: En 18-årig svensk man åtalas för flera fall av mordförsök, uppmaning till självmord och barnpornografibrott. Han misstänks ha varit en ledarfigur i den sadistiska nätsekten 764. Tester visar spår av kokain på flera av Leos Leklands anläggningar. Aftonbladets granskning visar att samtliga prover innehöll kokain i varierade mängder. Och Jocke och Jonna Lundell ska gifta sig igen och direkt sänder sitt jubileumsbröllop i 12 timmar.

heter Ed Sheeran med kamera här på Rix FM och det är Martina Thun som finns med dig. Det är fredag och det är man ju alltid lite extra glad för. Vi ska fredagsbubbla och idag är det Marie Agerhäll och Jesper Röndahl som kommer hit och snackar ner veckan och firar in helgen. De är ju aktuella med nya säsongen av Dips. Två väldigt, väldigt roliga och briljanta människor. Vid 3:30 drar vi igång fredagsbubblet. Och om en liten stund ska vi få veta vem det är som ska få sin kyl fylld. Men först ska vi in med Sara Larsson och Clean Bandit här på Rix FM.

0: handla om det här.
1: Vi fyller din tjej.
2: Presenteras av hemköp.se.
0: Och då är det Mattias ifrån Västra Frölunda som är med på luren. Hur känns det, Mattias?
3: Jo, det känns jättebra.
0: Ja, det tror väl jag det. Du har delat med dig av ett middagstips som låter så vansinnigt gott. Ta oss igenom vad det är för någonting.
3: Ja, det är supergott. Det är hel laxsida i ugn men supergod enkel sås till. Lägg den på en plåt bara, hela laxsidan. Så lägger vi färsk dill på, någon citronskiva, salta peppra. Och det viktigaste, lägg några smörklickar på.
0: Ja.
3: In i ugnen, ja. 200 grader i 20 minuter, så det går väldigt fort.
0: Ja.
3: Sen är den klar, världens godaste lax. Ät direkt eller ännu godare kall. Sen så, till den här laxen, så en supergod enkel sås. Det är turkisk yoghurt, du blandar med lite lätt majonnäs, fina kardill och bostongurka.
0: Oj, gud, man älskar ju en god sås alltså.
3: Ja, det är alltså, det måste till. Och det här kan du ha en superlänge grej, ha inför studentkonfirmation eller kalas eller någonting. Det är supergott uppskattat.
0: Det låter så mumsigt, Mattias. Det är klart att vi fyller din kyl. Du vinner 5000 kronor till mat från hemköp.se.
3: Ja, tack så jättemycket.
0: Tack för att du delade med dig av tipset och ha en underbar helg.

0: vi ska dra igång fredagsbubblet om en liten stund. Vill skicka ytterligare ett grattis till Mattias som fick sin kyl fylld. Underbart så här inför helgen. Jag kommer ju att spendera den här helgen tillsammans med mitt gamla gymnasiegäng, mina tjejkompisar från Dalarna, som står tysta som möss här inne i studion nu. Vi kan ju säga hej.
1: Hej!
0: Och det är så gulliga, jag dör. Vi ska ha världens myshelg.

0: Ja, men då ska vi göra oss klara för veckans fredagsbubbel. Jag är väldigt, väldigt uppspelt inför det här. För det är nämligen Marie Agerhäll och Jesper Röndahl som kommer hit, äkta par. Men de är ju också så aktuella i tredje säsongen av Dips, den här. Det är ju en av mina favoritserier. Jag skrattar så otroligt mycket åt den här serien. Och jag har ju högt ställda förväntningar på att vi kommer att ha det så himla kul tillsammans. Vi ska snacka ner veckan, vi ska fira in helgen. Och det här brukar jag kalla för Sveriges största AV. Och du ska vara med.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag. Rix FM.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder, temperatur från ett par minusgrader i norr till 8 plus i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en del sol i de södra delarna, norröver mest mulet väder.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Sweet Chili Mayo presenterar med Martina Thun.
1: Ja, men vi är ju igång och de är här. Det är Marie Agerhäll och Jesper Röndahl som båda nu har hittat volymknapparna till sina hörlurar. Ja, och nu hör vi varandra och det känns toppen. Eller känns det toppen? Hur mår ni?
2: Nu mår vi jättebra, för vi går upp 6 trappor för hissen var trasig, så jag blev pigg nu.
3: Ja. Jag blev också jättepigg.
1: Gjorde
3: det var exakt vad man behövde.
1: Ja, men gud vad skönt, för att de där trapporna tycker jag är jättejobbiga faktiskt. Men för er funkar det som en liten sån...
3: Jag tog innerspår på en sån, det var en sån cirkeltrappa och därför så blev jag glad för att då är det ju sträckan kortare.
1: Okej, för att man...
3: Ja, det blir ju...
1: Eller va?
3: Vänta. Ja, men om man går innerspår, då har du ju längre sträcka att gå.
1: Ja.
3: För det är bredare trappsteg.
1: Ja, precis.
3: Stegningen är ju samma. Alltså, ja. Jag kommer ju lika högt upp som ni andra. Men jag tog de små stegen.
1: Det måste ju vara ändå kanske både härligt och påfrestande.
2: Ja,
1: jag vet inte. Jag älskar att du har klätt dig i Lilla huset på prärien tema som du sa. Alltså, du är så fin och jag älskar någon som liksom klär sig i ett tema lite.
2: Kanske
1: av en slump. Men
2: jag blir ofta church lady hur jag än gör, tycker jag.
3: Va?
2: Det är inte country sant, eller så någons mamma bara.
1: Nej,
3: jo, någons men mamma det är ofta. På prärien. Det är det du blev nu.
2: Idag är någons mamma på prärien.
1: Underbart.
2: Jag tycker det är en stark fredagsluck.
1: Hörrni, ja det är det verkligen. Jag är så himla glad för att ni är här. För att jag som prick alla andra är ju galen i dips.
3: Redan
1: första säsongen så var det bland det roligaste jag har sett.
3: Nej, men.
1: Och när det är så blir man ju rädd när det ska komma en säsong 2 och 3. För man tänker, blir det lika kul? Och det blir bara roligare och roligare.
3: Oj, vad roligt att höra.
1: Vilket är...
3: Det var ju, för nu är de lite längre avsnitten. Så vi kräver lite mer av tittaren. Men jag är glad att du bara är positiv.
1: Nej, men jag är bara positiv. Hur har det varit att jobba med den här tredje säsongen? Vi fick ju vänta lite. Lite fick vi vänta på den.
2: Ja, det
1: är inte fördömande, men...
3: Så är det att göra halvtimme. Då tar det 6 år.
2: Ja, precis. Det tar 6 år att göra. Nej, men det tog ju inte jättemycket. Jo, det tog lite längre tid ändå.
3: Ja, men lite längre.
2: Men det var lite grejer, andra projekt emellan som varvades runt lite.
3: Mm.
2: Och sen är det en annan sak med halvtimme. Det är verkligen en annan dramaturgi och en annan... man måste jobba med musik på ett annat sätt. Och det är alltså att göra... Var första säsongen kanske 17 minuter tror jag något program.
3: Ja, precis. 17 skulle vi ha. Det var beställningen. Någon blev 15, någon blev 20. Sådär.
2: Ja, men, det är en toppen längd alltså. Vad roligt det är att göra. Det formatet går fort. Alltså.
3: Så himla här. Alltså bara titta igen. Du vet, man måste kolla igenom dem så himla många gånger. Nu ska vi kolla ljudet. Bla. Men det tar ju... 4 gånger så lång tid och kolla igenom ett halvtimme. För det kan ju också bli fel på fler ställen. Nej, nu ligger ju det ljudet 2 sekunder åt höger.
1: Pilligt.
3: Nej, men det är roligt ju. Alltså, roligt att göra halvtimme för att det känns mäktigt.
1: Ja, det är väldigt mäktigt.
2: Vi hade ju manus för halvtimme, så då var det kul att få spela in det också.
1: Ja,
3: verkligen.
1: Ja. Och också att ni gör allting, att ni skriver och regisserar och spelar. Och hur är det? Och ihop, alltså det är så mycket mer på något sätt.
3: Vi ska göra allting, vi satsar på att smälta samman som två puppor. Vad heter det? Jag fick en sån bild. Ni vet så när fjärilar blir puppa så löses de ju upp inuti. Så det är bara en sås. Men en sås som minns. Alltså sen när de blir fjärilar så kan de ju komma ihåg saker som de lärde sig som larva.
2: Det är för konstigt.
3: Det är för konstigt.
1: Men hur kan man ha fått reda på det här?
3: Ja, men då har de lärt larverna att gilla en viss vätska och sen så när de blir fjärilar, jag minns inte exakt, men sen så när de blir fjärilar så kommer de ihåg, min favoritsaft.
1: Men otroligt. Alltså det här bubblet känns redan legendariskt. Vi skålar igång det nu. Skål och välkomna.
3: Jalla, det är fredag.
0: FM. Riks FM.

0: Det är fredagsbubbel. Just det, jag är dålig på att säga till när det är on air. Men nu är det on air, förlåt.
1: Jag ser den röda lampan.
0: Ja, ja, exakt. Det är ju Maria Agrell och Jesper Röndahl som är här och bubblar. Det är fantastiskt att ha er här. Och det visar sig ju under låten här att dels så har ju du är nybliven Swiftie, Marie. Fast du gillar bara en låt.
2: Ja, men jag är ju ingen Swiftie riktigt då.
0: Nej.
2: Vi kan säga att jag är det. 2026 så är jag en Swiftie kanske. Nej, men jag tyckte bara den låten du spelade, det är liksom, den tycker jag är trevlig.
0: Ja, just det. Så det, då kan man inte kalla det för
2: men,
0: Swiftie.
2: Ja, men precis, jag kanske tänkte att 2026 då är det att jag lyssnar på Taylor Swift.
3: Jag är mer än Miley Cyrus. Vad heter Miley Cyrus?
2: Miley Cyrus.
0: Vad heter de?
3: De har inget epitet.
0: Det kanske de har, men jag känner inte till det.
2: Det har de säkert, det ska jag säga.
0: Men Monsters, du vill vara en sån Cyrus. Du är mer än Cyrus.
3: Men var det inte hon som gjorde den här Monster on the Hill? Var inte det Miley Cyrus? Eller var det Taylor Swift? För i så fall är jag också en Swiftie.
0: Nej, men Monster on the Hill...
3: Swiftie.
0: känner jag inte till, faktiskt.
3: För det var ändå fina bilder i den texten. Det uppskattade jag.
0: Ja, okej.
2: Jag gillar ju det.
3: Så jag är den Iftin som gjorde den låten.
0: Ja, okej. Okay. Du är den Iftin, helt enkelt. Mm. Ni är aktuella med tredje säsongen av Dips. Och då har ju du åkt JAS Gripen, Marie.
2: Har kört lite.
0: Ja, alltså det är en otrolig sekvens där ju allting är på riktigt.
2: Ja, det är på riktigt, kan man säga.
0: Jag spelade upp sekvensen för min producent som inte har sett det än. Och vi skrattade så mycket och så sa hon, tänk att någon sitter där. Och jag bara, ja, Marie!
2: men nu åkte ju Ulf Kristersson och... Utrikesministern åkte ju också.
0: Ja, just det.
2: Både hon och Anne körde JAS-plan. Jag tyckte det var roligt. Då tyckte hon att det gick bättre än mig.
0: Alltså, har det uttryckts?
3: Ja, det har uttryckts.
2: Det gick i alla fall bättre än för Dips, Marie stod det. Men jag undrar om det gjorde det.
0: Ja, eller hur? Det är lätt att säga.
2: Jag fick rolla. Fick hon rolla?
3: Nej, det tror jag
0: absolut inte. Nej, det är en otrolig sekvens och jag vet att det här är radio. Men jag vill ändå att vi ska lyssna lite på hur det lät när du är.
3: Ja, let's go!
2: Jag får stresspåslag av det här ljudet.
0: Gör du det?
2: Ja.
4: And det kommer åt mig.
0: Nej, det, alltså det är väldigt roligt, men det måste ha varit vidrigt på alla sätt och vis.
2: Det var inte all... Jo, men det vidriga var ju att må illa, för det kan man inte låtsas bort.
0: Nej.
2: Det visste inte jag, men det har man fått lära sig. Det går inte att... Det är väldigt svårt att låtsas som att man inte mår dåligt.
0: Nej, exakt.
2: Så att, det var en utmaning, men det var också jobbigt för att jag visste ju att ingen såg mig. Det fanns ingen länk ner till. Det var inte att de satt i någon buss eller jag fick inga instruktioner någonstans. Så det var helt on my own där. Jag hoppas att jag satte olika grejer rätt.
0: Då. Nej, är det så? Ja, men
3: det gör inget för du är ju regissör så du ska ju kunna det.
2: Nå, det var nog den största utmaningen hittills. Jag vet inte vad man gör där. Så jag hade lite repliker på låret så här, som jag skulle säga. Men för när jag flög då visste vi inte om vi skulle gå på den grejen att jag svimmar av direkt och sen är jag avtuppad resten av färden och sen så går jag ner och vet inte om att vi har lyft.
0: Nej.
2: Eller om vi vill att jag lyfter och sen så är snurrig bara. Och säger olika saker. Så jag tog allt möjligt.
0: Ja, du gjorde allt.
2: Men det var väldigt kul. Det var en otrolig maskin ju.
0: Ja.
2: Det är det.
0: Så men var det väldigt kul? Tyckte du det?
2: Nej, jo, men det var roligt. I början var det väldigt kul. Sen mådde jag snabbt jättedåligt. Och han hade en stor plan för att vi skulle göra de här grejerna vi behövde för att få det materialet vi hade, alltså över den här landningsbanan. Så skulle vi göra olika tricks och så. Man får inte göra allting där. Och man får inte göra allting med någon som inte har åkt så mycket heller.
0: Nej, okay.
2: Man får bara ett visst antal G-krafter och så. Men så sa han att sen drar vi ut över skärgården och då åker vi stridsplan. Så då gör vi vad vi vill. Och då var jag peppad på det. Men så mådde jag ju så fruktansvärt dåligt. Så tyckte jag, Martin, det går inte längre. Nu måste vi åka hem. Men det var ändå kul att få rolla själv. Det var fantastiskt. Och så lopa lite. Lopa är överskattat. Det spör man till.
3: Ja, det sa han också innan. Att det är inte så... Alltså,
0: det ser
3: häftigt ut. Särskilt inte när det är filmat inifrån.
0: Ja.
3: För att det är bara att det sakta liksom vrids lite. Så. Det som ser häftigt ut inifrån, det är ju rollarna. Alltså korkskruvsspiralerna.
0: Ja.
3: Det ser ut helt stört.
1: Ja. Ja, för då, det känns ju kroppen också mycket.
3: Ja.
1: Men annars är det roligt därför att man fick ju lära sig att du ska spänna rumpan jättemycket och låren när alltså G-krafterna kommer, för annars åker helt blod ner i fötterna och då tuppar man av. Så jag satte spände rumpa i ett
0: ring. Oj,
3: men det var... Det använder du nu också, ifall du har suttit ner ett tag.
0: Då sitter du och spänner dig väldigt mycket just nu. Ja, men bra.
3: Så kan man ju tappa blodet i hjärnan. Men det är bra att spänna skinkorna.
0: Jag står också och gör det nu. Nu gör vi det allihopa.
4: Riksaffärms fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Kanske första gången i mitt liv som jag gav en heads up, för jag såg skräcken i Jespers ögon förra gången när vi plötsligt bara var i sändning, så jag ska försöka skärpa mig.
1: Det var inte skräck, det var bara att jag hoppade in i min gamla yrkesroll direkt.
0: Ja, ja.
1: Så jag ser ut idag.
0: Ni är aktuella med den här superserien Dips, och jag förstår det som att ni har fått göra något slags studiebesök på UD.
1: Ja, alltså inte inför den här säsongen, nej. Men du var ju där.
2: Ja, inför första säsongen så var jag där och blev runtvisad. Men då visste de inte ens om att det skulle bli en serie.
0: Nej.
2: Så då skrev jag bara, eller om jag ringde eller vad jag gjorde, och sa att jag vill nog skriva en serie som skojar lite om UD. Kan jag få kolla runt lite?
0: Ja, det här var inför, för nu undrar om ni skulle få komma dit nu och
1: jag
0: fråga.
1: Jag ska dit.
0: Ska du det?
1: Nästa vecka.
0: Nej.
1: För att jag ska vara med i UD-bladet, eller vad det heter. Jag ska bli intervjuad i liksom interntidningen. Ja, så heter det kanske. Mm. Ja. Och då ska de intervjua mig som Jens Stråhle.
0: Va?
1: Alltså som i karaktär. Så jag ska svara på olika frågor som Jens Stråhle. Så det blir roligt.
0: Det är jätteroligt.
1: Ja.
0: Det är ett väldigt kul grepp.
1: Jag tycker också det.
0: Men hur nära till hans finns Jens Stråhle för dig?
1: Nej, men det är nog ganska nära. Det är bara att man tar bort olika saker som man har lärt sig inte passa sig att säga. Och så säger man dem ändå.
0: Ja.
1: Jag tror det är typ så.
0: Är det så, jag har inte förankrat det här mer innan, men kan Mimmi och Jens komma ut nu? Kan de titta fram här och plötsligt sitta i ett bubbel i direktsänd radio?
2: Alltså då...
1: Det är lite svårare tycker jag.
2: Ja, om man behöver en situation.
0: Ja, ja, ja.
1: Nej, men jag tycker det är, men vissa kan ju plocka fram sin karaktär så blixtsnabbt och sådär. Och jag tycker det är svårare i live radio än i skrift.
0: Ja, jag fattar det verkligen.
1: Så kan man sitta vid sin dator sen och försätta sig i någon typ av Jens Lynne.
0: Ja.
1: Men det är också roligt för när man ska skriva Mimmi-repliker, och då försöker jag också vara Mimmi. Eller Fanny för den delen. Sådär. Så man är lite en kameleon.
0: Du går in och ur alla rollerna på något sätt.
1: Nu låter det väldigt pretentiöst. Ja, men alltså, det är ändå att man tänker, hur hade hon sagt detta? Eller liksom, vad hade hon sagt i den här situationen?
2: Mm. Ja, men har man en situation och något, då är det ju bara
0: att
2: köra på.
0: Då är det bara att kliva in. Liksom.
2: Behöver ha någonting att gå på.
0: Ja, jag fattar. Jag fattar.
2: Ja.
0: Jag tycker, nu tänker jag vara jätterak med som stort fan.
2: Du varnar för alla frågor. Det är spännande.
0: Ja. Jag ska ge någon slags komplimang.
2: Du försöker bli mer beredd än jag är.
0: Ja, var beredda.
2: Ja.
0: Nej, men jag tyckte i första säsongen så var ni jätteroliga båda två. Men Marie, du var roligast. Du var så jädra kul. Men nu är ni...
2: Och sen gick allt ut.
0: Sen blev det bara bättre och bättre. Och nu i säsong 3 lika roliga. Ni är så jävla roliga båda två.
1: Oj, vad roligt.
2: Tack så mycket.
0: Det har hänt något med Jens som jag inte kan sätta fingret på.
1: Jaha.
0: Men som är väldigt, väldigt kul.
1: Vad skojar du?
0: Han har blivit lite så här finurlig. Jag vet inte vad det är med han. Det är något.
1: Jaha, det är något alltså.
0: Jag vet inte.
1: Är det att den går den här kursen?
0: Ja, det kanske.
2: Ja, jag tror att det är det, att ta fram det bästa i dig. Tänka mycket på Sverige.
1: Ja, nej, men det är roligt. Det är en rolig väv som vi har vävt, tycker jag, med alla karaktärerna ju.
0: Aha.
1: Den här säsongen. Men att Jens, om man inte har sett i kapp, så är det lite spoilervarning nu.
0: Okay, ja.
1: Men det kommer ett barn i tredje avsnittet som är hans då. Så det är ju roligt. Då tar det kanske är liksom en ny nyans där.
0: Ja,
1: som,
0: definitivt.
1: Som man har sett.
2: Papparollen.
1: Papparollen.
2: Ja, den är fin.
1: Ja.
2: Men sen är det också första säsongen, så testar man ju sig fram mycket.
0: Ja.
2: Och sen så senare säsonger, då vet man lite. Och hit men inte hit och hit och hit och hit.
1: Just det.
2: Så då kan man ta ut svängarna tydligare ju.
1: Ja. Mm. Sen är ju Jens också en tacksam roll, för att han är ju alltid en outsider. En liksom joker som kommer in. Det har vi pratat om mycket. Så det är lätt att skriva på det sättet. Jag är väldigt tacksamt.
0: Mm.
1: Medan Mimmi måste bära mer handling och presentera idéer.
0: Ja.
1: Och Christian Lokes karaktär är ju samma.
2: Nej, ja, precis. Han måste och det gör han ju verkligen i år. Alltså att han kan leverera massa tråkiga grejer fast ändå har...
0: Men väldigt, väldigt roligt också. Ja. Nej, men det är roligt. Ja. Roligt ju.

0: kollega Jesper Röndahl. Hur känns det hittills tycker ni?
1: Bra, bubblet. Jag har två drickor.
0: Ja, du har precis. Två drickor.
2: Jag gör en, vad heter bubbel och cola ihop?
0: Ja, det vet inte jag om det är
2: någonting
0: finns.
2: Royal.
0: Äckligt. Gör det?
2: Och äckligt. Nej. Royal.
1: Heter det?
0: Är det en drink?
2: Nej, det är det nog.
0: Nej, okej. Okay. Gud, vad
2: jag har inte blandat dem. Jag tänker inte blanda dem heller.
0: Nej.
2: Bara så ni vet.
0: Du skulle. Nej.
2: Nej. Jag blandar dem i munnen.
0: Ja. Så här, och visa. Då visar vi i radio hur vi blandar olika drycker.
1: Precis. Är det gott det är eller? Prova om det.
0: Ja, okej.
1: Okay. Svalde du emellan.
0: Ja,
1: du
0: skulle ha blandat dem.
2: Nej, det
0: i klunken.
2: Det.
1: Nej, men du blandade ju inte i munnen.
2: Men jag hade ju smaken kvar av skumpan här.
0: Ja, men så inte hälla i cola helt enkelt.
2: Nej, det ska vi inte.
0: Får jag fråga, vad skrattar ni åt? Vad tycker ni är kul?
2: Jag skrattade väldigt gott åt LOL UK.
0: Jaha.
2: För ett tag sedan.
0: Varför var det roligt?
2: Ja, men det är en brittisk komiker som heter Bob Mortimer. Som och en annan som heter Richard Ayoade. Och de skulle ha ett standoff. Nej, eller vad som man kallar.
1: Inte Ayoade, han var förra säsongen.
2: Ja, men ja, just det.
1: Så nu är det tyckte jag också, men han är ganska lik honom.
2: Men då var det David Mitchell.
1: Kommer inte ihåg vem det var som körde standoff. Men det är en stor komiker.
2: Ja, men det var också. Ja, men till exempel så skulle de sjunga sitt finaste, den här opera, en liten bit opera, oh, som de skulle sjunga efter.
0: Mm.
2: Och grejen är ju att man får inte skratta.
0: Nej.
2: Och det var den där. Och sen så en bit.
1: Man hann inte höra vilken du menar. Det måste visa.
0: Visa lite mer.
2: Det nästan alla vet.
1: Nej.
2: Och då så skulle alla sjunga.
1: Den var det ju.
2: Den var det.
1: Ja, och så skulle alla göra den efter operasångerskan.
2: Sitt allra finaste.
1: Ja.
2: Och det var så roligt. Det var så roligt. Så stod de också som när man tar skolfoto typ. Eller en kör kan man säga.
0: Ja, just det.
2: Och det var, det är så roligt. Och det är så många, det är så skämttätt. För det är liksom, vågar jag säga, världens bästa komiker nästan.
1: Alltså det är jag, verkligen starka komiker. Men de som gör det där vet ju vad de håller på med.
2: De som
1: klipper producenten där vet vad han gör. Det är inte 100 synkar som pajar alla situationer. Och sen så är det istället, de kan ibland musiklägga vissa bitar ju, så att det flyger, har bättre flow och sådär.
2: Ja,
1: super fiffigt.
2: Ja.
1: Det är ju en bra höjd på det.
0: Ja. Men du håller med, det här är också någonting som du tycker det är jätteroligt.
1: UK är jätteroligt. Ja, det är det. Det är för att vi också älskar de där komikerna så mycket. Mm. Alltså det är så husgudar lite. Men sen finns det också en serie som heter Documentary Now.
0: Okay.
1: Som är gamla SNL-rävar som gör. Och Fred Armisen och sådana. Så kan så här, Kate Blanchett komma in och spela. Eller Alexander Skarsgård. Eller alla möjliga människor. Och är liksom dumma karaktärer. Och så, det är lite sketchaktigt så. Men de har fått ta ut svängarna verkligen. Och det är lite så olika tempo i. Men det är också fruktansvärt roligt.
0: Ja. Mm. Skratta, kan ni kolla på Dips och skratta? Alltså kolla som vanliga människor.
1: Alltså, det måste vi nog göra. Annars så vet vi inte om det är bra eller inte.
2: Nej.
1: Så det alltså, gör man ju när man jobbar. Att man sitter och försöker.
2: Ja, men precis. Jag vet ju. För jag skulle faktakolla någonting. Jag skrev, jag minns inte exakt vad det var. Men så skulle jag bara scrolla igenom något avsnitt ur typ andra säsongen. Och så jag hade ju glömt bort jättemånga grejer. Och
0: som då, var roliga.
2: Som jag tyckte var, ja, det var roligt. Och då var det ju självgott såklart. Men jag tror inte det är självgott om man har glömt det.
0: Nej, men det var jättebra betyg. Eller att ni har skrivit roligt.
1: Ja. Svårt. Hur ska vi göra det roligt om vi inte tycker det är kul?
0: Nej, precis.
1: Det är en omöjlig
2: kultur. Nej, precis.
1: Vi frågar inte andra bara, tycker du att det är kul? För jag vet inte. Jag ska inte... Vilken konstig arbetsmiljö.
0: Otroligt svårjobbat.
2: Vad mycket man måste spela in då.
0: Nej.
1: Men till slut skojar man.
3: Riksfms fredagsbubbel med Martina Thun.

0: fredagsbubbel strax, nu senaste nytt.
1: Tester visar spår av kokain på flera av Leos leklandsanläggningar. Aftonbladets granskning visar att samtliga prover innehöll kokain i varierade mängder. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Han ska ha förgripet sig på en elev på skolan och ska betala 660 000 kronor i skadestånd till henne. Det irländska popbandet Westlife kommer till Skandinavium i Göteborg nästa sommar. Det blir en jubileumskonsert som markerar 25 år sedan deras debut.

0: Löfven, Sweet Chili Mayo presenterar Riks-FM:s fredagsbubbel med Martina Thun.
1: Ja, det är ju Maria Agrell och Jesper Rönndahl som är här. Det pratas friskt här under låtarna. Och det är väldigt, väldigt, väldigt kul att få göra det här med er. Och jag vill berätta allt som jag tyckte var kul i Dips.
2: Men det är det bästa
1: samtalsämnet. Ganska töntig under låtarna bara.
3: Och så tyckte jag det här var jättekul.
2: Men hur många har du sett fyran som kom idag?
1: Nej, jag har inte sett den än. Ta det lugnt. Ja, är det bra?
3: Nej, men en skrev 03:50 och jag hade kollat då på fyran, för den släpps ju klockan 2 på natten, och skrev en jätteutförlig liksom tankar om den.
1: Är det sant? Fint, som du kunde känna igen dig i eller tyckte var fin här sådär.
3: Nej, men det var gulliga grejer, han verkligen tittat.
2: Nej, men det var en välformulerad
3: man. Vem är vaken då?
1: Nej, men
2: och kan då formulera sig.
3: Ja, det var inga stavfel. Det var hel meningsbyggnad.
1: Men du har ju också uppmärksammat att vissa, och det här är ett fenomen, att man filmar sig när man kollar på saker och liksom gör reaction videos på något sätt. Du har fått sådana.
3: Ja, ja, precis, att det är några stycken bara som måste ha filmat sig själva. Annars så brukar ju de beskriva om något var kul. Men det är fint tycker jag när de fotar sig eller filmar sig själva när de tittar samtidigt. Ja. För det är, annars så hör man ju inte skratten.
2: Nej.
3: Någon gång.
2: Så det är kul. Jag vill uppmuntra alla att göra det.
1: Ja, men jätteroligt.
2: Ja, det bästa, man får inte den direkta feedbacken. Aldrig, tror jag. Annars.
3: Alltså när man gör TV. Teamet får man ju, för det är inte sällan som det hålls och sen så när det bryts.
2: Ja, men det är sant. Det är sant.
3: Men man får det är en annan sak från i soffan ju.
2: Ja, verkligen.
1: Det finns det tidpunkter på dygnet när ni inte pratar jobb?
2: Väldigt få.
3: Ja, det var
2: tidpunkter.
3: Ja, det är det, jag säga.
1: Är det att ni pratar mycket jobb?
3: Men vad är definierar jobb då?
1: Ja, men alltså allt som rör Dips och tv-inspelning och idéer och kreativitet och stand up och allting, tänker jag, eller?
3: Nej, men alltså om det räknas in i jobb, ja, då är det extremt lite tid kvar, skulle jag säga.
2: Ja.
3: Vad kan det vara?
2: Men det är lite logistik.
3: Kan ibland du lära mig värmepumpen? Så kan det vara.
2: Just det.
3: Och så gör inte du det, så då blir det ingen tid till det.
2: Nej, just
3: då
2: det.
3: Då pratar vi om något annat.
2: Du har sagt, många gånger. Nu, vad är det? Rensa avlopp. Alltså. Du får lära mig nu hur man skruvar loss. Alltså det är under
3: det är
2: vasken.
3: Badkar,
2: ja, och sånt. Ja. Men så känner jag att du inte är så sugen heller att lära dig. Så att du vet inte om det är det.
3: Nej, men det är väldigt mycket prat om sånt ju.
1: Ja, men och det behöver ju inte vara ett problem. Man är bara nyfiken på.
3: Ja, jag skulle säga att det är väldigt mycket sånt. Fast det är ju mest skoj liksom.
2: Ja, precis. Alltså, vi jobbar ju med att få saker roliga.
1: Ja.
2: Och det är ju för att vi tycker om när det är roligt. Vi tycker mer om när det är roligt än när det är tråkigt.
1: Ja.
2: Såna freaks är vi.
1: Ja.
2: Ja. Alla, det finns ju de som.
1: Men finns det de som tycker att det är mer.
2: Nej, men det finns ändå folk som väljer en sorglig film framför en rolig film.
3: Ja, men också en sorglig partner framför en rolig partner. Jag jobbade med en man som var tillsammans med en. De är nu gifta.
2: Och han sa, jag letar efter en sorglig.
3: Nej, men då sa han det att hur var det nu att han ville inte ha en rolig tjej.
1: Va?
3: Då tänkte, vad menar du?
2: Jag blir rädd när jag tänker så.
3: Ja, men då tänker jag att då är det för att han känner sig hotad då. För att det kan ju inte vara att han hatar att skratta.
2: Nej, men var det att han ville vara rolig själv? För att om ingen skrattar åt honom, då är han ju bara, har han ju bara en tough crowd.
3: Han försökte skoja ofta.
2: Okay.
3: Han jobbade mycket med Filip och Fredrik och deras TV-program. Så jag tänker att han ändå vill ha roligt, men han ville inte ha en rolig tjej.
1: Men sen träffade han någon som han gifte
3: sig
1: med.
3: Han är gift med en jättesnygg tjej.
1: Ja, okej, snygg.
3: Men jag tror hon är rolig.
2: Nej.
1: Men det kan hon väl inte vara då?
3: Han har liksom sagt jag trots att hon är kul.
2: Men hon kanske inte, hon kanske visste det och sen så spelade hon så.
1: Ja, hon spelade tråkig.
2: Och sen bara
1: gifte de sig.
2: Och sen bara
1: har du hört den där?
3: Ja, men jag tror inte att det finns många som tänker så. Jag vill inte ha en rolig tjej. Att det är liksom något man. Jag tror det ändå.
1: Varför?
3: Jag vet inte. Jag vet inte varför.
2: Jag ber om ursäkt för killar.
3: Ja.
1: Ja. Nej, men precis.
2: Jag tar på mig den.
1: Ja, okej, bra.
2: Eller det är inte.
0: Fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Peter Röndahl. Härlig, härlig stämning.
1: Marie. Vad, jag är glad.
0: Du är så underbar. Ni är båda underbara.
1: Jag är lilla huset på prärien.
0: Ja, det är
1: och det är fredag.
0: Och det är fredag.
1: Jag har kammat. Det har jag inte kammat.
2: Du får nästan ha ett stort hus på prärien om du ska komma in med de puffärmarna.
1: Det här är inget jämfört med mina andra.
2: Stora dörren i det lilla huset på prärien.
0: Stora dörren.
1: Där har du mig.
0: Ja. Underbar, underbar blus som du har. Hur träffades ni två?
2: Tråkig historia.
0: Nej, jag hade hoppats att det skulle vara något kul.
2: Jag vet,
1: första gången vi såg varandra. Eller först när vi blev ihop.
0: Första gången ni såg varandra först.
1: Det var med, då var du med i Sommarlovsmorgon som jag var redaktör för. Så ja. Då skulle du, hade inte du byxor på händerna?
2: Nej, det var kringla. Jag var ju straight guy.
1: Jag minns att du stod så här med händerna att du hade byxor på benen.
2: Nej,
1: okay, jag trodde det att det var kringlan. Hur såg du ut?
2: Så vi ville egentligen bli ihop med kring. Det var ett barnprogram som vi gjorde tillsammans. Så var jag programledare. Så jag var den som replikerna studsade mot.
1: Just det.
2: Så jag var den som skulle säga så. Ja. Men det där låter lite konstigt.
1: Så pratade du då.
0: Men var det då ni kände att det fanns en liten gnista?
1: Nej, eller
0: var det, nej det var långt senare.
1: Jag hade kille då.
0: Jaha.
1: I Stockholm också. Ja. Nej, jag minns det att du stod och lyssnade bra. Du var bra på att lyssna.
2: Ja, men du har också tjuvlyssnat på mig när jag repade stand-up i ett sånt där telefonbås på SVT i Malmö. Så skulle jag ha gig på kvällen och så hade jag ingenstans så jag måste repa och säga det högt. Och då så tänkte jag, här är väl tyst. Alltså det här är väl ett sånt ljudsäkert rum
1: för att det är
2: att det är telefonbås eller vad? Ja. Ett sånt rum liksom.
1: Ja.
2: Så jag stod där och pratade väldigt högt och stack. Och tänkte, ingen hör mig här. Det var som den scenen i Cone of Silence.
1: Verkligen. I Get Smart. Det var ju bara en vanlig innerdörr, det hör man jätte. Ja. Men jag tjuvlyssnade kan man inte säga då, utan jag var ju tvungen att lyssna.
0: Det var vanlig lyssning bara.
1: Det var vanlig lyssning under
2: Cone. Så alla hörde när jag...
1: Alla hörde när du skrek.
2: Drog skämt.
1: 2 meter bort tror jag att jag sagt från det rummet. Så tänkte jag bara så här, gud vilket roligt jobb.
2: Ja, jo men det var bara inte meningen att någon skulle höra det. Men ja. så det var väl en av de tidiga...
1: Ja, där sågs vi lite bara. Ja.
0: Alltså där blev det lite så att ni började bli förtjusta.
1: Nej,
0: vi har inte kommit fram dit än.
1: Men
2: du hade kille så länge efter det.
1: Ja, jag hade kille länge.
0: Så ni kände till varandra ganska länge då innan det.
1: Ja, det får man säga då.
0: Men tyckte du, Jesper, att Marie var söt?
2: Ja, såklart. Men jag tänkte också att det inte var lönt.
0: Ja, för hon hade kille.
2: Ja, och att det inte... Att hon är over... out of my league, vad heter det?
0: Ja, jag fattar.
2: Så då känner jag så här, nej. Men...
0: Men nu blir man ju Jesper, kärligt men, nyfiken på hur det gick till sen när det gick till ändå.
2: Ja, men det var egentligen inte så konstigt. Det var att du och jag hamnade på samma fest ett par gånger.
1: Varje gång så vilken bra historia det är.
2: Man vill ju
1: stark
2: säga så. Vi hamnade upp och ner i en buss och satt fast. Bredvid varandra i varsitt säkerhetsbälte. Men det var ju inget sånt. Det var ju bara att vi hade väldigt roligt ihop.
1: Ja, det var någon releasefest där jag kände att jag ville stå nära hela tiden. Sen så gick vi på Loch Ness på Mariatorget. Hade vi väldigt kul, skojade mycket. Och så sa en kompis till oss, vad hände här nu? För att de såg väl att vi bara pratade.
2: Ja, just det.
1: Så det minns jag. Men annars vet jag, kollade på dina, du hade ju massa YouTube-filmer som hette Mina dåliga idéer. Dåliga idéer-boken heter det. Så tyckte jag det var så himla kul. Och du var väldigt söt också över den.
0: Gulliga.
2: Jag hade dollat mig där så att jag skulle växa fin på YouTube.
1: Jättegulliga. Då var jag fri ihop med min förra kille och så sa jag, kolla, visst är han rolig den här killen? Sa nej.
0: Typ bara, nej, nu är det nog.
1: Nej, men jag tyckte det, men han sa nej. Han är inte kul.
0: Nej.
2: Alla de filmerna, jag vet inte vilken du visade, men alla håller ju inte
1: alla
2: högsta klass.
1: Alla håller jättehög nivå.
0: Gulliga.
3: Riks-FM:s fredagsbubbel med Martina Thun.

0: Underbart fredagsbubbel med Maria Jagerhäll och Jesper Röndahl. Innan jag släpper iväg er så tänkte jag att vi ska leka den jätteroliga leken Vem av er?
1: Mm.
0: Eftersom ni ju är ihop och jobbar ihop och gör allting ihop. Och så blir man nyfiken på hur ni är i olika situationer. Är ni med på den leken? Jajamän.
1: Kör i vind.
0: Vem av er är bäst i kris? Krissituation?
1: Jag tror att det är Marie.
2: Jag.
0: Ah, du gav Jesper en...
2: tänka lite.
1: Nej, men jag, nej, men så här, jag behåller lugnet. Ja. Till en provocerande väldigt långt in.
2: Vilken
1: i
2: typ
1: en
2: av kris? Du måste berätta vilken sorts kris det är.
0: Ja, men nu är det, låt oss säga att det brandlarmet går och det brinner här utanför och vi måste snabbt ut.
2: Okej, den typen av kris, 100% jag.
1: Ja, då är det 100% Marie.
2: Men
1: jag ser också att du skapar krisen själv. Oj. Till exempel när du har blivit av med, du har blivit bestulen på din mobil. Det händer kanske 2 gånger om dagen.
2: Men det är ingen krissituation.
0: Och hur blir det
1: jo,
0: då?
1: Nej, men det är så här, nu är den borta. Nu är den stulen. Jesper, spärra, gör någonting. Och, så, och jag, då är jag väldigt lugn.
2: Det är ingen katastrof.
1: Nej, men det uppstår ju en kris i ditt... Du hoppar snabbt
2: är det
1: kris.
2: Mina kris? Mina personliga kriser? Vem som är bäst i dem? Är det det? Vem av Maria och Jesper är bäst i Maries livskris?
1: Men jag tror också att det, tror du tränar ofta
2: på livskris?
1: Nej, på kris. Att hur man agerar kris.
2: Jag tränar väl inte på kris?
1: Jo, varje gång nu din mobil inte hittas
2: du
1: direkt
2: menar så?
1: Så uppstår en kris.
2: Man ska verkligen ha mig om det går... Alltså, det ska... situation på flyget.
0: Då är du.
2: Då gör jag alla rätt.
1: Inte när jag svimmade på flyget.
2: Jo, jag visste.
1: Va?
0: Vad hände då?
2: Nej, men vadå, jag fattade att det inte var någon fara.
1: Nej, men du oroade inte över mig utan att jag skulle öppna dörren ut till himlen.
2: Va? Men då, det var ju, jag är ju egentligen flygrädd, vilket är roligt med tanke på vad jag har gjort i den här serien.
0: Ja, otroligt.
2: Nu. Men då skulle vi flyga till Berlin och han var magsjuk och så eller vad det nu var.
1: Ja, jag var magsjuk.
2: Killsjuk. Och så skulle du var så här blek och så, jag måste gå på toaletten, sa han så här. Och så gör det du, och så märkte jag att det här kommer kanske inte gå så bra. Så jag tittade då när han gick förbi mig sen ut i gången, så vände jag mig bak så här, för att kolla liksom, det ser inte bra ut. Och så ser jag längst bak då att han liksom bara försvinner åt sidan, så att han ramlar. Och det är min första tanke är att han ska ta tag i det här liksom handtaget som man öppnar ytterdörren med.
0: Ja. Jaha, och bara flyga ut och
2: öppna hela planen.
1: Suga ut alla passagerare.
2: Så jag var ju liksom rädd för vår alla skull då. Men det var ju lugnt. Det var ju en flygvärdinna som sen... Du låg på golvet och så höll hon i dina ben så här, pumpade ner dem. Så säger hon så här, det här händer hela tiden med män som flyger till Bryssel. Så jag är van med det här. De äter inget morgonen. Men jag var ju nöjd. Jag hade ju druckit Jäger och ätit lussebulle, så jag var ju safe.
0: Var
2: jag svimmar ju inte. Jag var ju på topp.
1: Ja. Du hade ju hela kostcykeln.
2: Det var ju en optimal... Vad var det som var dåligt i min krishantering?
0: Det låter som att hon var bra.
1: Att du inte bryr mig.
2: Nej, men du är flygvärdinna.
0: Hon funkade ju på dina ben. Apropå det, vem är roligast på fyllan? Oj, svårt.
1: Ja,
2: det finns så olika typer av fyllan.
1: Alltså jag är ju svinrolig på fyllan.
2: Du är jätterolig på fyllan.
1: Men du är också...
2: Jag har ju mest roligt åt dig när du har druckit.
1: Igår var det väldigt roligt när jag skulle göra... vi var fulla igår. Då så skulle jag göra några läppar på en tvärflöjt.
2: Vad gjorde vi igår?
1: Vi var fulla igår.
2: Ha?
1: Då så skulle jag göra några läppar på en tvärflöjt.
2: Vad gjorde vi igår?
1: Tyckte du det var roligt?
2: Oh,

0: Alltså jag är så glad att ni ville komma hit och bubbla. Det var fantastiskt att få hänga med er. Och jag är galen i Dips 3 som finns på SVT Play. Tack snälla ni för idag.
1: Tack så mycket Martina. OLV,

0: Och lite av ett episkt bubbel får man väl ändå säga, och fantastiskt att få hänga med Maria Jagerhäll och Jesper Röndahl. Nu påminner jag om att det finns en frågeställning som du gärna får vara med och tycka till om. Eller tycka till. Jag undrar vad du mest ser fram emot i helgen. In och svara på det på sociala medier.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet vädertemperatur från ett par minusgrader i norr till 8 plus i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en del sol i de södra delarna norröver, mest mulet väder.
2: Vi underhåller Sverige.

Lean on på Rix FM, det är Martina Thun som finns med dig. Otroligt härligt att få hänga i ett helt bubbel tillsammans med Maria Agerhäll och Jesper Röndahl. Jag blev ju lite fangirlig kan man säga, eftersom jag är ett väldigt stort fan av Dips. När jag såg första säsongen så tänkte jag verkligen, det här är någonting som man aldrig har sett förut, och man garvar ju så in i. Och man förstår att de där två också har väldigt, väldigt roligt med varandra när de jobbar ihop och när de skriver ihop, och det syns ju verkligen i serien. Och Marie var ju nybliven Swiftie, fast hon gillade bara en låt, och det var inte det här. Men det här är i alla fall Opalite på Rix FM.

0: här är Riksdag 5. Hallå Laila.
1: Hallå Roger.
0: Det är vi som är Riksmorgon, så nu tar vi helg. Men vilken laguppställning vi har nästa vecka.
1: Vi gästas av Björn Gustafsson, Pernilla Wahlgren och Foppa.
0: Och vår morgonsåkompis Carina Berg hälsar på också. Och redan imorgon så finns jag här. Börja lördagen tillsammans med Riksmorgonså.
1: I samarbete med middagar.

Ja, det är Miss Li här på Rix FM, 12 minuter innan klockan slår 5, och det är ju, nu har jag inte jättedubbelkollat väderleksrapporten för hela Sverige, jag kollar ju knappt där jag själv bor, men eftersom det är fint väder utanför mitt fönster just nu så väljer jag ändå att tänka att det kommer att bli en vårig härlig helg på många håll i landet, en sån där helg där man kan vara ute mycket, där man kan dra fram grillen, där man kan börja liksom känna livet i sig i trädgården och bara mysa igång den här våren som ju på riktigt är här. Bara tanken på det gör mig faktiskt på ganska gott humör. Nu ska du få ny musik från Lucas Graham. Det här är To Know a Girl på Rix FM.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun och idag är frågan, vad ser du mest fram emot med helgen? För min del är det solklart. Mina bästisar från gymnasiet som jag träffar en gång per år, vanligtvis i Tällberg, är här. De sitter faktiskt i soffan utanför min studio just nu och ska bo hos mig hela helgen. Och vi ska bara mysa och äta och snacka och älta och ha det sådär härligt. Så att jag ser fram emot en tjejhelg. Men vad ser du mest fram emot? Ring mig på 90 212.
1: Och vilken fredag det blev i studion. Vi hade Håkan Juholt på besök.
2: Det var ju också du, Håkan, som myntade uttrycket kulbo.
3: Ja, de ringde upp mig då vid något tillfälle när jag blev lite offentlig. Och sen så frågade de, är du gift? Nej. Mm-hmm. Är ni serbo? Nej. Alltså, vad är ni då?
2: Kokos.
3: Ja, det var vi.
0: Kul.
3: Men det passar ju bara hos er, va? Det kan man inte säga i Sveriges Radio. Nej. Så det fick ju bli då kulbo.
2: Fast nu bor ni tillsammans.
3: Ja.
4: Nu är det inte lika kul längre.
3: Nej, nu har vi en hund också. Nu är det väldigt lugnbo.
4: Ja, lugnbo.
1: Och du vet väl att du kan börja lördagen tillsammans med oss. Vi hörs imorgon bitti.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Då kommer Emma här med senaste nytt.
1: Över 300 personer fick vinterkräksjuka efter att ha besökt sushi-restauranger i Lerum i april. Nu är mysteriet löst och det har visat sig att sjögräsarken var boven i dramat. En 18-årig svensk man åtalas för flera fall av mordförsök, uppmaning till självmord och barnpornografibrott. Han misstänks ha varit en ledarfigur i den sadistiska nätsekten 764. Och Petter släpper nytt album i höst och idag släpps ingen sparat bilder som en försmak på albumet Barnim.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, men det ska väl bli en fin helg har jag fått för mig i stort sett överallt. Vi har ju klivit in i våren och jag undrar idag rätt och slätt, vad ser du mest fram emot med helgen? För min del så är det ju som jag sa en tjejhelg som är på gång. Mina bästa kompisar som jag gick gymnasiet med, ja, vi har hängt ihop i 100 år nu. Vi brukar ses en gång per år, vanligtvis i Tällberg, men i år så har de kommit hit till mig istället. Så vi ska ha en myshelg hemma hos mig. Jag är väldigt, väldigt peppad på det här. Vad ser du mest fram emot? Ring mig på 90 212.

0: Ingo Drivmedel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Då kollar vi helgplaner. Det är Karin som är med på luren här. Vad ser du mest fram emot med den här helgen?
2: Ja du, jag ser fram emot att bara ha en mysig tjejhelg med min bästa kompis Moa.
1: Åh, vad ska du och Moa hitta på då?
2: Vi ska åka till Furuvik imorgon.
1: Nej men gud vad härligt. Åh, ska det bli bra väder då?
2: Ja du, det tror jag.
1: Vad härligt, hur ofta brukar ni umgås?
2: Du, varje dag. Vi är ju så tajta, vi är som två myror alltså.
1: Underbart, man älskar ju såna vänskaper alltså.
2: Ja du.
1: Du, då hoppas jag att ni får en jättehärlig dag i Furuvik. Tack snälla för att du ringde.
2: Ja, tack snälla, hej då.
1: Hej hej.

0: Det var Marie Agerhäll och Jesper Röndahl som var här och fredagsbubblade. Jag frågade vem av dem som är bäst i kris, och då berättade Marie en ganska anmärkningsvärd historia från när de var på ett plan och Jesper svimmade. Du ska få höra hur det lät om en liten stund.
1: Och vilken fredag det blev i studion. Vi hade Håkan Juholt på besök.
2: Det var ju också du, Håkan, som myntade uttrycket kulbo.
3: Ja, de ringde ju upp mig då vid något tillfälle när jag blivit offentlig, och sen så frågade de, är du gift? Nej. Mm-hmm. Är ni serbo? Nej. Alltså, vad är ni då?
2: Kokos.
3: Ja, det var vi ju. Men det blir bra. Men det passar ju bara hos er, va? Det kan man ju inte säga i Sveriges Radio. Så det fick ju bli då kulbo.
2: Fast nu bor ni tillsammans.
3: Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja.
4: Nu är det inte lika kul längre.
3: Nej, nu har vi en hund också. Nu är det väldigt lugnbo.
4: Ja, lugnbo.
1: Och du vet väl att du kan börja lördagen tillsammans med oss. Vi hörs imorgon bitti.
5: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
1: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder, temperatur från ett par minusgrader i norr till 8 plus i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en del sol i de södra delarna norröver, mest mulet väder.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det var Marie Agerhäll och Jesper Röndahl som var här och bubblade. Vi pratade om hur de blir i kris och Jesper berättade om hur Marie blev när han svimmade på ett flygplan.
1: Det var så här blek och så, jag måste gå på toaletten. Så ja, gör det du. Och så märkte jag att det här kommer kanske inte gå så bra. Så jag tittade då när han gick förbi mig sen ut i gången. Och så ser jag längst bak då att han liksom bara försvinner åt sidan. Så, oj! Att han ramlar. Och det är min första tanke är att han ska ta tag i det här liksom handtaget som man öppnar ytterdörren med.
0: Jaha, och bara flyga ut.
1: Öppna hela planen.
2: Suga ut alla passagerare.
1: Jag var ju liksom rädd för vår alla skull då. Men det var ju lugnt. Det var ju en flygvärdinna som sen, du låg på golvet och så höll hon i dina ben så här, pumpade ner dem. Så säger de så här, det här händer hela tiden med män som flyger till Bryssel. Så jag är van med det här. De äter inget morgonen. Jag hade ju duckit.

0: Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så nu tar vi helg. Men vilken laguppställning vi har nästa vecka.
1: Vi gästas av Björn Gustafsson, Pernilla Wahlgren och Foppa.
0: Och vår morgonsokompis Carina Berg hälsar på också. Och redan imorgon så finns jag här. Börja lördagen tillsammans med Rix Morgon
1: i samarbete med mitt

0: Till tonen av Benson Boone säger jag, som heter Martina Thun, tack för idag och tack för att du har hängt med mig ännu en vecka. Nu ska jag lämna över till Daniel Hubinette som hänger med dig resten av kvällen. Och kvällen inleds precis som vanligt med Rix Top 6 klockan.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av GoGo Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag. Rix FM.

0: Sveriges dagliga topplista direkt efter de senaste rubrikerna.
1: Över 300 personer fick vinterkräksjuka efter att ha besökt sushi-restauranger i Lerum i april. Nu är mysteriet löst och det har visat sig att sjögräsarken var boven i dramat. En rektor i Mellansverige döms till 5 års fängelse för våldtäkt och våldtäkt mot barn. Han ska ha förgripit sig på en elev på skolan och ska betala 660 000 kronor i skadestånd till henne. Jocke och Jonna Lundell ska gifta sig igen och direkt sände sitt jubileumsbröllop i 12 timmar.
2: Vädret presenteras av Engelssons fritidskläder och skor på nätet och grönfri från Jape produkter.
3: Vi får en kväll och natt med halvklart till mulet väder, temperatur från ett par minusgrader i norr till 8 plus i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en del sol i de södra delarna, norröver mest mulet väder.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Sveriges dagliga topplista är på menyn denna fredag kväll. Varmt välkommen hit. Daniel tar över Rix FM-studion och räknar ner det du tycker är bäst musik just nu på Rix FM. Där stänger vi omröstningen. Nu går det inte att rösta längre. Vi börjar på plats 6. Här hittar vi Medina. Viva la mål!
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

och Khalid och Griffin på femte platsen på Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6. Daniel finns med dig denna fredag kväll och nu ska du få lyssna in en låt som du kan rösta in till imorgon, nämligen kvällens första bubblare. Harry Styles, American Girls.

0: som är Sveriges dagliga topplista och Jacqueline Woman på en fjärde plats. Strax, ja, då fortsätter topplistan och då ska du få de tre topplaceringarna och två till bubblare efter detta.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Sveriges dagliga topplista är du varmt välkommen tillbaka till. Och nu ska vi ta och dela ut medaljerna. Vi börjar med bronspengen ikväll till Miriam Bryant och Molly Sandén, Superlim och Silvertejp.
1: Riks FM nummer 3.

Rikstopp 6 klockan 6 och Molly Sandén med Midvian Bryant, deras superlim och silvertape, tog tredje platsen denna fredag kväll. Daniel heter jag som är ditt sällskap hela kvällen lång, och när vi klarar med topplistan då blir det ju Rix FM Party till midnatt med den bästa festmusiken. Någon framtiden, vi fokuserar på här och nu, för nu blir det kvällens andra bubblare från Tame Impala och Jenny. Gillar du låten? Ja, då ska du rösta in den på rixfm.se. Den heter

0: I kvällens andra bubblare i Rikstopp 6 klockan 6. Gillar du låten, då röstar du på riksfn.se. Nu blir det plats.
1: Nummer 2.
0: Från Justy, Jack Style och John, Turn the Lights Off.

Kyle och John tar andra platsen på Sveriges dagliga topplista denna fredag kväll. Riks topp 6 klockan 6, och nu blir det en tredje och sista bubblare. Gillar du låten, då ska du rösta på riksfn.se. Ray Daltons Blood Running.

0: morgonens tredje och sista bubblare på Sveriges dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6. Daniel heter jag som är med dig och räknar ner. Och hur har det låtit ikväll? Jo, så här. Medina, Viva l'amour, tog sjätte platsen. Femte gick till Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love. Fjärde platsen till Jacqueline och hennes Woman. Molly Sandén och Miriam Bryants nya Superlim och Silvertape. Ja, det blev en bronspeng för dem ikväll. Silvret då till Justy, Jack Style och John. Turn the lights off. Och då har vi bara en låt kvar. Den kommer här och nu.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Grattis ikväll säger vi till Felicia och My Sister.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Det är då slut för denna fredag kväll. Imorgon kör vi ny upplaga och redan nu kan du rösta på riksfn.se. Strax riksfn-party med 45 minuter musik nonstop på Ed Sheerans Camera är närmast.
2: Kvällen på riksfn presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Daniel med dig denna fredag kväll på Rix FM. Kör nu igång Rix FM Party och 45 minuter musik nonstop. Olivia Lobato strax, först ut Ed Sheeran med Camera.
1: Vi underhåller Sverige.

Fantastiska remix på Olivia Lobatos Syrener när vi precis dragit igång Rix FM Party och 45 minuter musik nonstop. Nytt nu med Sara Larsson och Shakira. Här är Eurosummer.

Tribs och Klara Hammarström i Rix FM Party, mitt i 45 minuter musik nonstop. Den där var till Thomas som hejlade på rixfm.se. Nu har jag hämtat hem en låt här från Rix FM Fresh. Vår sista kanal du kan lyssna på gratis i Rix FM-appen. The Bossa

Serial stumbling in mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Riks FM Party. Ashley hörde av sig på riksfm.se här. Hon har sin nya favoritlåt med Bebe Rexha hon vill höra. Här är New Religion på Riks FM.

Rix FM, mitt i 45 minuter musik nonstop och Mark Ambers Belong Together. Hoppas du har en fin fredagkväll så här långt. Och bättre blir det med en partyklassiker från Snap om 3,5 minut. Rhythm is a Dancer, först senaste med Bruno Mars.

0: Fire, Hot Stuff i Rix FM Party, som strax fortsätter denna fredag kväll med Medina, Kesera, Milkes nya Just The Way You Are och Ray Where Is My Husband, efter några ord från Rix Morgonzoo.
1: Och vilken fredag det blev i studion. Vi hade Håkan Juholt på besök.
2: Det var ju också du, Håkan, som myntade uttrycket kulbo.
3: Ja, de ringde ju upp mig då vid något tillfälle när jag blivit offentlig, och sen så frågade de, är du gift? Nej. Mm-hmm. Är ni serbo? Nej. Alltså, vad är ni då?
2: Kokos.
3: Ja, det var ju det. Men det passar ju bara hos er, va? Det kan man ju inte säga i Sveriges Radio. Nej. Så det fick ju bli då kulbo.
2: Fast nu bor ni tillsammans.
3: Ja.
4: Nu är det inte lika kul längre.
3: Nej, nu har vi en hund också. Nu är det väldigt lugnbo.
4: Ja, lugnbo.
1: Och du vet väl att du kan börja lördagen tillsammans med oss. Vi hörs imorgon bitti.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

årets mest virala hit tror jag. Ray, Where Is My Husband, Rix FM Party. Där är han. Nu vet du, nu blir det en partyklassiker. 90-talets bästa låt, va? Hathaway, What Is Love, Rix

0: musik just nu på Rix FM.
1: Saga Ludvigsson. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Jay Smith.

Ja, Rix FM Fresh finns det ju om du är precis som jag som gillar ny musik. Vår systerkanal är Rix FM appen. Du kan lyssna på helt gratis med bara nya låtar. Som den här från Milky, Just the Way You Are. Du hör det nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Heaven Heart, kvart i åtta. Strax 45 minuter musik nonstop. Då ska du få Doset Daram från Meira Omar. David Guetta blir det och Agnes Ego efter detta.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Ja, nu gör vi fredagskvällen bättre tillsammans med 45 minuter musik nonstop på gång upp. Meira och Mars, Do Set Aram, först ut ikväll, Agnes och hennes ego.
1: Vi underhåller Sverige.

Teddy Swims, Bad Dreams till Matilda som mejlade på riksfn.se från Kristianstad. Gör som Matilda om det är något du vill höra under kvällen. Eller ring mig, numret är 9212. Här fortsätter 45 minuter musik nonstop med Mira Omars. Doset.

Gött Alpha Will med Ava Max. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Det här är Rix FM i Swedish House Mafia om 3 minuter. Först 18s Iconic.

Night. Partyklassiker i Rix FM Party. Daniel med dig denna fredag kväll med Pink Panthers, Sara Larsson strax, först Taylor Swift och hennes Opalite.

0: Denna magiska klassiker med Lady Gaga, Just Dance, 8:30 denna fredag kväll. Daniel finns med dig. Det är Kimberly's Eternity strax. Det blir Flo Rida och Justy Jackstyle och John efter detta.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Turn Me, Felix Jan, Kaskada i Riks-FM Party denna fredag kväll. Daniel är ditt sällskap och bjuder på musiken du vill höra. 9212 ringer du eller mejlar enkelt på hemsidan riksfm.se. Berit har varit inne där ifrån Stockholm. Hon vill höra Kimberlys Eternity från årets Mello. Den ordnar vi.

0: Hang with me, Robin i Rix FM Party mot 9 denna fredag kväll. Vad säger som ATC:s gamla klassiker All Round the World? Den ordnar vi, Nico Santos nya All Time High och Taylor Swift The Fade of Ophelia efter detta.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Anna Sash i Rix FM Party. Daniel, ditt sällskap denna fredag kväll. Med Sara Larsson och Shakiras nya Eurosummer strax. Det blir Jacqueline och Reyes, Where is my husband? Efter några ord från Roger Nordin i Rix Morgonzoo.
1: Och vilken fredag det blev i studion. Vi hade Håkan Juholt på besök.
2: Det var ju också du, Håkan, som myntade uttrycket kulbo.
3: Ja, de ringde upp mig då vid något tillfälle när jag blev lite offentlig. Och sen så frågade de, är du gift? Nej. Mm-hmm. Är ni serbo? Nej. Alltså, vad är ni då?
2: Kokos.
3: Ja, det var vi. Kul. Men det passar ju bara hos er, va? Det kan man inte säga i Sveriges Radio. Nej. Så det fick ju bli då kulbo.
2: Fast nu bor ni tillsammans.
3: Ja.
4: Nu är det inte lika kul längre.
3: Nej, nu har vi en hund också. Nu är det väldigt lugnbo.
4: Ja, lugnbo.
1: Och du vet väl att du kan börja lördagen tillsammans med oss. Vi hörs imorgon bitti.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Halv tio, varmt välkommen till Riksa 5 denna fredagkväll. Och det blir en bättre fredagkväll alldeles strax med 45 minuter musik nonstop. Nya The Boss och Magnetic på gång. Det blir en klassiker med Westlife och Medinas Viva L'Amour.
1: Kvällen på Riks FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: fredag kväll på Rix FM och Rix FM Party. Nu också 45 minuter musik nonstop med Ed Sheeran och Westlife på gång. Först ut är Medina.
1: Vi underhåller Sverige.

Bad Habits, Ed Sheeran i Rix FM Party när vi precis också dragit igång 45 minuter musik nonstop. Vad sägs som Westlifes klassiker When You're Looking Like That? Jonna önskat den på rixfm.se. Vi spelar den om 3 minuter. Först nya The Bossa, Magnetic.

Det här är Rix FM, 90-45 minuter musik nonstop och Rix FM Party mot 10 denna fredag kväll. Daniel finns här med Felicia som vann Rikstopp 6 klockan 6 ikväll med My System efter den här klassiken med Darin, en apa som liknar dig, till Marianne som mejlade på rixfm.se.

0: system. Tack för att du lyssnar på Rix FM i Viaplay radioappen. Bäst musik just nu. Rix FM.
1: Lendom game. Lendom game.

Riksfn Party, mitt i 45 minuter musik nonstop efter 10 denna fredag kväll. Daniel, ditt sällskap i Riksfn-studion. Bjuder på septembers mikrofonkåt om 2,5 minuter. Först Saga Ludvigssons mellolåt som är så bra. In Today på Riksfn.

Du vet, lite ett sånt här skönt härligt fredagstips till dig. Det är ju att gå in i din appbutik i din telefon och ladda ner Rix FM-appen. Om du inte har den då förstås. Har du den inte? Shame on you. För att i den, då hittar du Rix FM Fresh. Det är våran systerkanal där vi har samlat massor av nya låtar som är värda att upptäcka. Till exempel den här med Tame Impala tillsammans med Jenny. Låten Dracula på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Most Like Jagger, Maroon 5, Christina Aguilera, Rix FM Party som fortsätter med J-Lo, David Guetta strax, Save Me Tonight. Det blir Ikona Pop med en klassiker och Ed Sheeran efter några ord från Roger Nordin i Rix Morgonso.
1: Och vilken fredag det blev i studion. Vi hade Håkan Juholt på besök.
2: Det var ju också du, Håkan, som myntade uttrycket kulbo.
3: Ja, de ringde ju upp mig då vid något tillfälle när jag blivit offentlig. Och sen så frågade de, är du gift? Nej. Mm-hmm. Är ni serbo? Nej. Alltså, vad är ni då?
2: Kokos.
3: Ja, det var vi.
4: Kul.
3: Men det passar ju bara hos er, va? Det kan man ju inte säga i Sveriges Radio.
2: Nej.
3: Så det fick ju bli då kulbo.
2: Fast nu bor ni tillsammans.
3: Ja.
4: Nu är det inte lika kul längre.
3: Nej, nu har vi en hund också. Nu är det väldigt lugnbo.
4: Ja, lugnbo.
1: Och du vet väl att du kan börja lördagen tillsammans med oss. Vi hörs imorgon bitti.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Öppen party med Ed Sheeran, Camera. Remixad av Cyril. Daniel, ditt sällskap denna fredag kväll. Nu Icona Pop till Henke som mejlat på riksfn.se. I love it!

Svagare än jag, Ida Lova i Rix FM Party denna fredag kväll. Daniel, ditt sällskap med ny musik nu, hämtat från Rix FM Fresh, vår systerkanal i Rix FM-appen. Det är J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Cheat Codes, Let Me Hold You i Dix FM Party, som strax ger dig 45 minuter musik nonstop. Det blir Sanna Nilsson, Sara Larsson och Smash Into Pieces.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

0: Ja, nu kör vi igång och gör den här fredagskvällen bättre med 45 minuter musik nonstop på grillens dag som det är trots allt. Sanna Nilsson om en stund, först ut i Smash Into Pieces.
1: Vi underhåller Sverige.

Riktigt med Tiesto, The Business, Riksfn Party. Daniel, ditt sällskap har precis startat 45 minuter musik nonstop mot 11 denna fredag kväll. Vad säger som Sanna Nilsens mellolåt nu? Här är Waste Your Love.

Larsson, Lars Life i Rix FM Party. Till Natte som mejlade på rixfm.se. Här fortsätter vi med tyske producenten Nico Santos med dunderlåten All Time High. Lately.

I Need Your Love, Calvin Harris, Ellie Goulding, 90-45 minuter, musik nonstop. Det här är Riks FM Party. Hoppas du har en fin fredagkväll så här långt. Och nu förra årets mest virala låt tror jag, Race, Where Is My Husband.

Kings and Queens, Eva Max, Rix FM Party, mitt i 45 minuter musik nonstop, och vi kör till midnatt med den bästa festmusiken. Något du vill höra, 9212 är numret, du ringer eller mejlar på hemsidan rixfm.se. Just det har Nicky gjort, som vill höra Sombers senaste låt, Homewrecker. Nicky, det ordnar vi för dig här på Rix FM, bäst musik just nu.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Jay Smith.

0: 12:30. Det här är Rix FM Party som ger dig mer av den bästa festmusiken strax med Miles Smith, David Guetta och Bebe Rexas nya New Religion efter detta.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Jubla, Casino Online och Elitfönster.

Without You, David Guetta, Usher i Rix FM Party, som då är slut för denna fredagkväll. Men gråt inte allt för mycket över det. Imorgon kör vi ny upplaga direkt efter Sveriges dagliga topplista Rix Top 6 klockan 6, som du för övrigt bör rösta på. Det gör du in på hemsidan rixfm.se. Daniel heter jag, säger tack och hej, god natt. Lämna dig med Bibi Rexas senaste.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

0: kolla, stå och hälsa.
1: Det där är
0: Marcolio. Och vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
2: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.

0: Vi underhåller Sverige.
1: 45 minuter musik non-stop.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Saga Ludvigsson. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning,
1: Jay Smith.